0: Son as 2:20.
1: No mercado de Recimil.
2: ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 2:35 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. O colectivo Opaí presenta O Faladoiro.
0: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 3 e 13 minutos.
0: No barrio de Ultramar.
2: Me voy Ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.
3: Yeah!

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 3:36.
1: Na Praza do Inferniño.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se queira chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasal.

0: Radio Filispín.
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con Pequeno Monstro, na Filispín. Son as 3:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:09.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:25.
1: Nas praias de Ferrol.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 4:45 minutos.
1: En Ferrol Vello e Curuseiras. Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, senón que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4:57 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 5:17.
1: No mercado de Recimil.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun turu tun turu turu turu turu tun tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva, viva,
3: viva, viva.
2: Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes.
7: E todes.
8: Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
16: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a...

0: O colectivo O País presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 6:04.
1: En San Juan, Evertón.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: ADT de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez. ¡Onda 3!

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 6:17.
1: No mercado de recibir.

0: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 6:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serante.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa e de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ningunha radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

www.opai.org.spot.com. Ya estoy.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:22.
1: No barrio de Esteiro.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, sen filtros.
5: Aquí, Trasancos en acción.
6: Aquí, a información local e comarcal.
7: Aquí, a voz dos colectivos.
8: Aquí, as persoas sen voz.
2: Aquí, Ferrolterra en acción.
9: Aquí, a contrainformación.
10: Aquí, de Trasancos para o mundo.
11: Aquí, damos de voz.
12: Aquí, próximamente.
13: Aquí.
14: Aquí.
13: Aquí.
15: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
16: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 7:38.
15: En a cabana e a graña.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 7:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos con noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Marcide para exixir un aparcadoiro gratuito, ademais de melloras nas frecuencias e servizos nas comunicacións. O noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do Campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentracións e minutos de silencio que cada mércores convocase na universidade en solidariedade co pobo palestino. Un novo capítulo de Noticias Dialogadas, onde Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista. Diego Ponce convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemampic.
3: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio, é un dereito que garante o acceso á educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, reorganizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto. Imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema. Non temos onde aparcar. Moitas veces, a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder a un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente, eficiente e accesible. Unha planificación da mobilidade que reduza os atascos e facilite o acceso aos centros sanitarios. A gratuidade do aparcadoiro do Hospital Arquitecto Marcide para pacientes, familiares e persoas traballadoras. Máis de 700.000 euros ao ano é o que lle custa á cidadanía da comarca de Ferrol acceder a un hospital pola falta de alternativas. É hora de poñer as persoas por diante do negocio. A saúde e o transporte son dereitos, non negocio.
4: Que pasa con Copasa?

0: Hola, os estamos aquí. Acabaron de realizar a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro, en Ferrol, da Universidade da Coruña. E estamos con a compañeira Mariola, que é unha das organizadoras dentro deste campus, destas concentracións que está vendo contra o xenocidio, que ten un nome moi particular, que realmente encerra algo moi importante, non? Non normalizar o xenocidio, non? Hola, Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde surden, quen as convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións, e moita moita actividade, ou moito compromiso, polo menos de algún xeito, para algún grupos de persoas que manteñen acesa o que o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entonces, bueno, preguntamos eso, de onde surde isto, como se fai, quen a convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xorden de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina, e que xeran tamén un grupo de apoio para intentar garantir que na universidade pública como institución académica chegaran tan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio, ocupación, apartheid, que leva máis de 70 anos acontecendo nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas, de xestión, un bastante heteroxéneo.
0: Sí, mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente, e me parece que eran comunicados que habería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
1: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan as persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, de un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol, con Ferrol con Palestina. E é o grupo de traballo de igualdade de xénero da Facultade de Ciencias de Educación que elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que agora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica, igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU, e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse a propia concentración.
0: Sí, moitas veces bueno, pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxen tamén moitas veces pues chécase máis que cun un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o tes moito interese, ou é moi difícil de ler. Eu recomendaría que para as próximas movilizacións do próximo curso, que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
1: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etc., para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
0: Sí, para nós, para Radio Filispín, sería estupendo que cubera ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente. Porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede pois chegamos a bastante xente. Por último, quería decirse, tense pensado, son 104 convocatorias, 104, decir que son moita xente. Eu aquí no mes de decembro tal vin que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado si que participara, non? Non, que che parece?
1: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todas as concentracións nas primeiras había algo máis de participación e pouco foi decaindo e no caso do estudantado, refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles, sí que participan, deudece por Palestina, mas por algunha razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que algunha persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc., e non sei se que a prioridade é outra ou que complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de facelas participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a Radio Filispín e transmitirnola para ver como facelo.
0: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado hizo a bandeira palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir, que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, dejar o Cigaza, non? E foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado e bueno, foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alumnos e alumnas, moi ben, pero sí que eu penso que fai falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
1: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol, no campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións, porén sí que participan de outro tipo de actividades. Fíxose un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus ali onde Ciencias de Educación en Coruña, e desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxerida acho que foron repintala porque apareceu repintada despois dunha vandalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, sino de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
0: Bueno, e ora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que por unanimidade votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
1: Sí,
0: para rematar,
1: O manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El levouse ao Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, ahora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etc., e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao povo palestino e a todos os povos oprimidos.
0: Bueno, gracias, Mariola, foron palabras moi importantes, palabras sabias, de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal le vas a onda de calor?
0: Onda de calor, ahora vai fresco un pouco.
1: Bueno, é verdade, xa rematou. Pero en todo caso, o que sí que é certo é que cada vez estamos asistindo a fenómenos meteorolóxicos adversos máis continuados, non? Xa levamos varias olas de calor. E falando de negacionistas, de negacionistas do cambio climático, negacionistas da violencia machista, falando de ultradereitosos varios, ti sabes o que houve na nosa cidade hai uns días no Teatro Xofre? Sí. A presentación dun libro da periodista esta superdereitosa.
0: Sí, foi unha terza feira do día 30, o día 30 de xaneiro do mes pasado, sí.
1: Bueno, pois pues esta xornalista que se aupou en pseudomedios como The Objective e anda por todas as tertulias mediáticas da dereita, incluído o programa de Ana Rosa Quintana, pois esta xornalista vai presentar o seu libro aquí, Todos os hombres do presidente, onde ela se convirte na heroína que destapa absolutamente toda a corrupción, a trama corrupta máis grande da historia de España. Eses son os titulares sensacionalistas, non?
0: Bueno, con os que se anuncia. Ese titular xa sabemos o que esconde, non? Anular toda a corrupción do PP. E o que aí queda, aínda que está judicializada, é dicir, queda un montón de casos, non, de asuntos. Pero bueno, con ese titular, xa o subtitular, en todo caso, xa o que pretende é xa ocultación, non?
1: Esta muller, bueno, esta muller o que se dedica nos medios de comunicación e tamén o para o que sirve o seu libro é para apoiar o golpe judicial e mediático que está vendo contra o goberno do Estado, non? E eu creo que ademais que o fai con un descaro, acusando e mesmo anticipando accións judiciais. Pero un día tras outro fai, en cada tertulia na que participa tal, dice, vai pasar isto, vai pasar isto outro. Incluso que agora mesmo está dicindo o goberno de Sánchez vai caer.
0: Bueno, eso parece ser que tamén o fai Feijó, que anuncia mesmo en mítines que o fai por aí, anuncia os pasos que vai dar a xudicatura. Pasa a Ayuso tamén, ou ese asesor do gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
1: Efectivamente, o que pasa é que Miguel Ángel Rodríguez faino de unha maneira máis burda, non? Por exemplo, amenaza a xornalistas por WhatsApp, ten un estilo macarra totalmente, esta muller un pouco máis elegante, como lle ven de familia de élite, non? Ferrolana, date conta que ela é filla do que foi almirante de aquí Ferrol, non? Entonces, de alguna maneira, lle ven esa elegancia, non, da clase ferrolana, non? Foi a firmar os seus libros ao Casino Ferrolano e acompañada de un personaxe tamén un pouco siniestro que lle chaman Cucurella, me parece que sí, Marcial Cucurella, non? Que bueno, mellor nin mencionalo. Pero en todo caso,
0: é un asido da adoración nocturna destas de...
1: Sí, de asociacións como En Defensa da Patria e da Religión, bueno, todas estas cousas. Pero bueno, xa che digo, ela tamén o que fai é seguir esa estrategia, non, que si, que sigue a ultradereita, que é vitimizarse. Ela se está vitimizando, como que a están perseguindo. Mesmo en algún programa ten dito que a denunciou a presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cando non é verdade. A quen denunciou, que aínda non o denunciou, sino que lle pide unha rectificación, é a Aldama, ¿no? Porque acusa de entregar sobres ao PSOE a cambio de negocios con PDVSA, non? Como petróleo e PDVSA. De todas as maneras, ela xa fala abertamente de financiación irregular do PSOE. Quer dizer, verte acusacións cando aínda non están xulgados, non? Os feitos, nin ela vai vertendo acusacións, vai vertendo como que sentencia tras sentencia.
0: Bueno, ela...
1: E chama a atención que unha xornalista de investigación, como se fai chamar ela, xornalista de investigación,
0: e política, sí.
1: Pois que realmente nunca toque ningún tipo de investigación, ningún tipo de problema con a dereita, non? É solo atacar a...
0: Bueno, eu penso que la, o que está facendo, o que demando Aznar de todos os españoles de pro, que é facer el que pueda hacer que haga, non? Aquela historia, non?
1: Efectivamente, pero bueno, xa digo, en todo caso, aquí o que chama atención é que se lle prestara con facilidade para a presentación dun libro ao Xofre. Eu aí non podo decir moito. Sei que o PSOE presentou unha denuncia no concello, que eu creo que foi utilizado tamén por estes personaxes para decir: me queren prohibir o acto.
0: Non creo que se tratara de unha denuncia. O PSOE penso que foi pouco oportuno facer eso antes de que se realizara o acto, e non era unha denuncia, era poder ver o expediente donde se lle concede para presentar o libro este, como foi o expediente de concesión. Por qué? Porque é unha presentación dun libro netamente político que va contra o goberno do Estado, o goberno central, o goberno de Sánchez. É un libro totalmente partidista, non? Como dixeches ti, investigación sí, pero para quen, non? Con que obxectivos e a quen, non? É su pseudo investigación, porque o do que realmente se nutre é de unha serie de dados que dá o Aldama, que pois foi bastante ben pagado, de feito.
1: Sí, xa non chega o libro do cárcere,
0: se queda co diñeiro. O diñeiro non só defraudado, sino que conseguiu a través destas mordidas, non?
1: Bueno, eu creo que esta muller está sendo, pois, eso, a voz do seu amo, non? Da parte do Estado profundo, ese Estado que se resiste a que se faga un mínimo xesto, non, de rebeldía do estatus occidental otanista, por exemplo. Eu penso que nunca se lle perdonará a Pedro Sánchez que recoñecera o Estado palestino ou que se negara a intervir na guerra de Irán. Es todas esas cousas que están agora,
0: bueno,
1: mismo revelándose.
0: Aproveite, pero hai que darse conta que o que a dereita contra este goberno, que considera lexítimo dende o primeiro día, pois foi dende o primeiro día, non é as últimas posturas de Sánchez con respecto a...
1: Sí, efectivamente, isto xa leva tempo desde o principio sucedendo, ¿no? Que non quere dicir eso, que non haxa casos de corrupción. De feito, o PSOE pois expulsou, ¿non?
0: A primeira, sí.
1: Efectivamente, pero o que pasa é que o que estamos asistindo é a que está vendo un golpe judicial no sentido de que hai instruccións que son incomprensibles, que están sacadas de marco, que están abultadísimas, e bueno, que ademais é o que se chama retrospectivas, ¿no? A ver onde encontro algo, a ver se encontro algo.
0: Pero de todas maneiras, é dicir, que hai moitas cousas que están detrás do goberno, ¿no? Que o van a polo goberno, pero despois hai outras que son insalvables, é dicir que a detención do secretario de organización do PSOE, que é o segundo, neste caso que veo sustituir a Valos, que este foi ministro, foi o vicepresidente tamén, non? O presidente segundo. É dicir, que son xente moi importante dentro do goberno. En outras condicións se estaría pedindo eleccións, a dimisión, a nova convocatoria e demais. Pero cal é a alternativa? Cal é a chamada que se chama, todo o mundo chama, a regeneración democrática? Cal é? O PP?
1: Sí,
0: o maior?
1: O PP
0: ou os neofascistas de Vox?
1: Os neofascistas, non?
0: Entón, eu penso que aí está o tema...
1: O que da cuestión, efectivamente.
0: Eu penso que sí, vamos.
1: Ben, de todas as maneiras, para min, que o Ferrol rancio, este Ferrol rancio, dereitoso, abusador...
0: Estuvo no Xofre.
1: Estivo aí metido no Xofre, ademais sentíndose triunfador, ¿no? Porque se sinten triunfadores, porque están conseguindo facer tal ruido mediático que están conseguindo tapar a gravedade dos xuicios que se están desenvolvendo, non? Por exemplo, o da Tama a Gürtel, onde a propia Cospedal hai un audio onde di que hai que matar ao inspector de Facenda, que hai que matar.
0: Nos estamos saindo do tema fundamental, que era a concesión do Jofre para este tipo de actos. Entonces, está aí o tema, non?
1: Claro,
0: de todas formas, realmente hoy o PSOE fixolle propaganda total ao acto, porque a demanda que teña que presentar de presentación dese expediente de concesión era posterior.
1: Posterior, ou mesmo organizar unha roda de prensa explicando...
0: Posterior
1: entre... explicando...
0: como se dera esa concesión,
1: defendéndose dese libro, ¿no? Sí. Defendéndose dese libro, defendéndose da acusación que fai esta muller en todos os medios de comunicación de financiación ilegal do PSOE, que hai que defenderse de todas esas acusacións públicamente, e o PSOE de Ferrolterra deberá dar a cara tamén e decir: non estamos de acordo con este libro utiliza isto.
0: Eu non creo que, vamos, non estou de acordo contigo que eso facerlle máis publicidade a o libro precisamente.
1: Bueno, pues
0: e non é o tema que está, pero... o que ten que facer, eu penso que é sobre a concesión do Jofre. E en todo caso, se se sente un precedente de que se poden presentar libros de todo tipo aí, pois ollo presentar o libro de Manuel Monge, por exemplo, donde fala de do noso Núñez Albertito Núñez Feijóo, es decir, e as súas cafradas, non? E as súas corrutelas e as súas relacións con narcotráfico e demais. E eu penso que por aí vai o tema, non creo que ora meterse a andar de falar do libro, tal si creen que o fagan, pero a mí me parece que iso facerlle moita publicidade sí. ao libro, que precisamente non se debe de facer a publicidade. Xa ten, xa fai a dereita e a extrema dereita e a ultradereita, xa lle está facendo campaña por todas partes.
1: Por todas partes. Bueno, pois nada. Pois seguiremos aquí, ao pé do cañón, Ignacio.
0: Pois, oye, seguiremos, non? Que outro remedio.
2: Este vindeiro domingo, 12 de xullo, a unha do mediodía, celebrarase no Centro Cívico de Canido o Festival Solidario Rock por Leo. Unha xornada na que haberá música en directo, actividades infantís, comida, bebida, merchan, en a que todos os beneficios se destinarán de xeito íntegro á asociación Nieman Pic. Mais se non podedes asistir, tamén podedes colaborar nunha fila cero, facendo a vosa contribución mediante Bizum, Teaming ou directamente nun número de conta. Podedes buscar máis información nas redes da asociación Nieman Pic Fuenlabrada. De seguido, escoitamos a Diego Ponce, pai de Leo, que nos vai explicar máis polo miúdo que é a enfermidade de Nieman Pic, como traballa esta asociación e en que vai consistir esta xornada solidaria do vindeiro domingo en Canido.
3: Pois el concierto va a ser el domingo, a partir de la una más o menos, en el Centro Cívico de Canido. Todo lo que se recaude va a ser donado íntegramente a la asociación Nieman Pic de Fuenlabrada, de la que somos socios. Es una asociación muy pequeñita, somos 15 familias en toda España que sufrimos esta enfermedad, y financia investigaciones de nuevos fármacos, en concreto la terapia génica, que es lo único que puede curar a Leo, y también da apoyo a las familias. Por ejemplo, el año pasado consiguió 50.000 euros de otra asociación, y a nosotros nos pagó pues la logopedia del niño de todo el año, pero a otros les consiguió una silla que necesitaban, o incluso creo que alguna pues también financió parte de unas obras en casa para accesibilidad y, bueno, cosas que necesitaban las familias. La enfermedad de Nieman Pic es una enfermedad recesiva, hereditaria y neurodegenerativa, de forma que los niños van perdiendo paulatinamente cosas que ya habían aprendido, o a veces ni llegan a aprenderlas. Afecta sobre todo al cerebro y también al hígado y a los pulmones y al bazo en menor medida. Los grupos que van a ir, pues irán Polisón, PJ, Yes and the Transfusions y cerrarán Wellington Pay. Hubo muchos colaboradores con Ferro Records, como Tapeo, que nos dio bocatas, la Asociación de Vecinos de Cañide, evidentemente, o Búnker de Buxos de Abel Alves, que nos hizo el cartel y todos los logos para camisetas, totes, vasos, para todo. ¿Qué más te puedo contar? Va a haber también pintacaras y globoflexia para los niños. Va a haber pulpeiro, comida, bebida, evidentemente. Y bueno, cuanto más gente vaya por ahí, pues más se recaudará, más se dará difusión a la enfermedad, más se concienciará. Y bueno, el objetivo es sacar fondos para financiar sobre todo la terapia génica y dar apoyo a las familias que lo necesiten. Como te dije antes, son muy poquitas y entonces conseguir fondos es muy complicado por una asociación que es casi familiar. Entonces es muy importante que la gente vaya para darnos un empujoncito, porque nosotros con nuestros medios no podemos, es imposible. Creo que para la terapia génica la estaba llevando la Universidad de Londres con un laboratorio que había creado el propio investigador, entre dos investigadores. Y la fase 3, la fase 1 del ensayo acabaron con éxito. O sea que el vector génico funciona. Y ahora hay que implementar la fase 2. Pero claro, se acabaron los fondos. Y hablando de unas conferencias con él, esto es oficioso, no es oficial. Hablando de unas conferencias con el investigador principal, nos había dicho que para meter a cuatro niños en la fase 2 del ensayo, pues harían falta lo que ya se había invertido, más o menos, que eran unos 4 millones. A mí, meter solo 4 niños me parece muy poco. Somos 15 y muchos no van a llegar a que se apruebe el medicamento y se pueda comercializar. Entonces estamos pensando en invertir lo más posible para ampliar el ensayo a más niños y que se puedan meter en la fase 2 el máximo número de niños posibles para salvarlos, porque los que no entren, esta enfermedad es devastadora. Dependiendo de cuándo comienzan los síntomas, pues a veces les cuesta llegar a los 10 años, 15, como mucho 20 años de vida. Es muy dura. Entonces, eso, estamos pensando entre 6 y 8 millones para, en cuanto nos digan que hacen falta fondos y que están en fase de recaudación, pues ponerlos encima de la mesa y acelerar los plazos lo máximo posible. Y ese es el objetivo. Y bueno, en cuanto a la fila cero, sí, se puede donar mediante Bizum directamente a la asociación. Tienes que activar la opción arriba antes de meter el importe. Tienes que escoger si es para enviar dinero, para solicitar dinero o para donar. Entonces, tienes que poner para donar, meter los 5 números que pone en el cartel, que son los de la asociación, y donas lo que quieras. Puedes ingresar directamente en cuenta, o puedes

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos te voz.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí próximamente.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: Aquí.
20: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
21: Moi bo día, comezamos coas novas ambientais desta semana. No que vai de ano, arderon oficialmente nos montes galegos arredor de 1.700 hectáreas en máis dunha dúcia de incendios forestais. Os últimos afectaron lugares como Gondomar, a Capela e o Parque Natural das Fragas do Eume ou a Mezquita en Ourense. O máis importante foi o de Ponteareas, a comezos de abril deste ano, que queimou 750 hectáreas e que se converteu no primeiro gran incendio de 2026. Xa en xuño destacan os lumes de Padrón, cunhas 350 hectáreas afectadas, e Boborás, con 277. Porén, estas cifras só inclúen os incendios comunicados pola Xunta, xa que o goberno galego mantén desde hai 18 anos unha política de restrición informativa pola que non difunde de maneira sistemática os lumes de menos de 20 hectáreas. Esta opacidade impide coñecer a dimensión real da actividade incendiaria e dificulta que a cidadanía teña unha visión completa do que acontece nos montes galegos. Mentres mantén esta política informativa, a Consellería de Medio Rural presentou tamén novas ferramentas tecnolóxicas para a prevención e seguimento dos incendios. Entre elas figura a aplicación móvil Alume, que permite á cidadanía comunicar focos de lume enviando localización, fotografías ou audios. E os efectos dos incendios non rematan cando se apagan as lapas. En Ourense, as consecuencias dos grandes lumes do pasado verán están a facerse visibles agora, coas fortes tormentas e riadas rexistradas nas últimas semanas. Persoal experto relaciona os arrastres de barro, pedras e troncos observados en comarcas como Valdeorras ou Viana do Bolo coa degradación dos solos provocada polos incendios de 2025. Segundo o catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago, Agustín Merino, a elevada intensidade daqueles lumes destruiu a vexetación e dificultou a súa recuperación, de xeito que quedaron amplas superficies sen capacidade para reter auga. Os solos queimados perden capacidade para infiltrar e almacenar as precipitacións, polo que a auga escorre con máis rapidez polas ladeiras e aumenta o risco de inundacións. Ademais, a falta de actuacións de restauración nas zonas máis afectadas polos incendios puido agravar os efectos das tormentas. O risco de novos episodios semellantes seguirá presente mentres non se recupere a cuberta vexetal. En materia eólica, ADEGA e ACIGA ampliaron a denuncia presentada ante a Fiscalía por un presunto delito de prevaricación relacionado co traslado de procedimentos xudiciais sobre liñas de alta tensión e parques eólicos entre seccións da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. As organizacións consideran que estes cambios vulneran as normas de reparto aprobadas polo propio Tribunal e o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A ampliación da denuncia produce produce despois de coñecer novas resolucións que trasladan á sección segunda varios litixios eólicos que a toda agora se tramitaban na sección terceira. A DEGA e a CIGA piden á Fiscalía que investigue se detrás destas decisións existen motivacións alleas ao funcionamento ordinario da Xustiza e lembran que tamén presentaron queixas ante a presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial sen recibir polo momento resposta. E tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza anunciou que recorrerá ante o Tribunal Constitucional o Real Decreto Lei aprobado polo Goberno Español que regula as chamadas zonas de aceleración renovable. Son áreas nas que os proxectos de enerxías renovables poderían beneficiarse dunha tramitación ambiental simplificada. Segundo o Goberno galego, a norma estatal limita a só o 0,16% do territorio galego as zonas aptas para este procedemento acelerado, unha restrición que considera unha invasión das súas competencias. Pola súa parte, o Executivo Estatal aprobou esta regulación para adaptar a legislación española a unha directiva da Unión Europea sobre o despregamento de enerxías renovables. Continuamos. As emisións militares están no punto de mira no Congreso. O BNG, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu e Podemos registraron unha iniciativa para reclamar ao Goberno información rigorosa e completa sobre as emisións de gases de efecto invernadoiro das Forzas Armadas Españolas. Procuran impulsar unha normativa que regule tamén as emisións da industria militar. As formacións lembran que, malia o peso do sector militar nas emisións contaminantes, actualmente non existe a obriga de comunicar estes datos a Nacións Unidas. Denuncian que o Ministerio de Defensa, ademais, non fai públicos determinados rexistros por razóns de confidencialidade. Os grupos promotores consideran que a falta de información fiable dificulta a aplicación de medidas eficaces para reducir o impacto climático deste ámbito e propoñen que as emisións militares se inclúan de forma clara e exhaustiva nos informes remitidos aos organismos internacionales. E onde podemos refuxiarnos cando a calor se fai insoportable? Pois mentres as temperaturas superan os 30 graus en boa parte de Galiza e se achegan aos 40 en algunhas comarcas, o país segue sen contar cunha rede de refuxios climáticos, unha medida que xa funciona noutras comunidades para protexer a poboación durante as vagas de calor. Un refuxio climático é un espazo acondicionado para ofrecer alivio fronte ás altas temperaturas. Debe contar con zonas de descanso, acceso a auga potable e unha temperatura máis baixa que a da contorna. Estes lugares, que poden ser interiores ou exteriores, están especialmente pensados para persoas maiores, crianzas ou persoas con enfermidades crónicas, máis vulnerables aos efectos da calor extrema. Segundo o persoal experto consultado por Nós Diario, a creación destes refuxios é unha das medidas máis sinxelas e eficaces para adaptarse ao cambio climático. Porén, Galiza continúa sen unha rede identificada e sinalizada, malia que autonomías como Euskadi ou Cataluña xa contan con centos de refuxios climáticos. O Goberno Vasco, en concreto, vén de impulsar unha rede de 500 en todo o país. O debate chega nun contexto de temperaturas cada vez máis elevadas e despois de que o pasado verán se atribuísen á calor preto de 400 mortes en Galiza. Imos cunha boa nova. A noite de San Xoán celebrada esta semana deixou unha imaxe máis limpa nas praias galegas. Na Coruña, onde preto de 100.000 persoas celebraron a festa nos areais, os equipos de limpeza recolleron 22,7 toneladas de residuos, a metade que o ano pasado. A alcaldesa Inés Rei atribúe esta mellora a maior concienciación cidadá e destacou tamén o éxito dun proxecto piloto en Riazor, no que varias entidades asumiron a recollida do seu propio lixo. A celebración desenvolveuse con poucas incidencias. Tamén en Nigrán, as praias de Panxón e Praia América amenceron prácticamente sen residuos, o que consolida o éxito da campaña municipal de sensibilización ambiental. E e Adega inaugurou esta semana Mila García de Arousa a exposición O aire libre 50 anos coidando a terra, unha mostra que poderá visitarse no Parque da Xunqueira ata o vindeiro 7 de xullo. A exposición, creada con motivo do 50 aniversario da entidade ecoloxista, repasa, a través de textos, fotografías e documentos históricos, algunhas das principais mobilizacións ambientais vividas en Galiza nas últimas 5 décadas. Imos cunha última nova. A Adega e o Concello de Santiago desenvolveron esta semana unha nova actividade de educación ambiental nas hortas urbanas da cidade, centrada na compostaxe e no aproveitamento da materia orgánica. A xornada, celebrada no campo das hortas e aberta á cidadanía, reuniu unha vintena de persoas para afondar nas vantaxes da compostaxe individual e comunitaria como ferramenta para reducir os residuos e obter fertilizante natural para os cultivos. A iniciativa forma parte dun programa máis amplo que inclúe formación en agroecoloxía, compostaxe e alimentación sustentable, e que continuará o vindeiro 7 de xullo cunha demostración de cociña solar no Parque de Belvís, no marco do mercado de Entre Lusco e Fusco. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
16: From New York, this is Democracy Now!
17: Desde Nueva York, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
16: Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
17: Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
18: El gobierno de Irán afirma que al menos 8 personas murieron durante el sexto día consecutivo de ataques lanzados por Estados Unidos. Los objetivos incluyeron una estación de tren, 6 puentes y otras infraestructuras civiles. El Ministerio de Energía de Irán ha pedido a los ciudadanos que reduzcan su consumo de electricidad después de que la red eléctrica del país fuera atacada en medio de un calor sofocante de verano con temperaturas superiores a los 37 grados Celsius. En otro bombardeo, Estados Unidos atacó las inmediaciones de un hospital oncológico infantil situado en Abbas, en el sudoeste de Irán. El ataque provocó la evacuación en medio del pánico de más de 200 personas, entre ellas pacientes jóvenes que estaban recibiendo tratamiento de quimioterapia. Por su parte, Irán afirmó haber lanzado una 13ª ola de ataques en represalia contra bases estadounidenses. Se reportaron ataques

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:19 minutos.
2: En Santa Mariña e Serán.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

0: Son as 9:55.
1: Endorinus, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 10:29.
0: No Estadio da Malata.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpas sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: O colectivo O País presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 11 e 2 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Hola, moi boas a todas e a todos. Interrumpimos a continuidade da nosa grella aquí en Radio Filispín porque imos a Alexandre Carro de Guas e Maiseu, Ana Lucecu, temos que presentarnos que a xente non nos coñece, non sabe que é isto. Imos facer un programa especial, verdad, Alexandre?
1: Un bo programa día. Especial, unha conexión Xangai especial, Ferrol-Xangai.
0: Ferrol-Xangai, temos unha entrevista moi especial.
1: Especial. Ante todos temos dúbidas ante esa inversión millonaria que se plantexa na cidade, que vai a pasar, os chinos que van a facer moito, moitos postos de traballo. Entón, consideramos necesario pois falar coa persoa que nesta cidade máis nos pode informar sobre esta macroinversión chinesa.
0: E quen é esa persoa que está aquí con nos sentado?
1: Esa persoa é José Álvarez Díaz, unha persoa que estivo traballando para a Axencia EFE en Xangai durante 12 anos e que sabe moitísimo desta empresa, sabe moitísimo de como estas inversións, este capitalismo chino funciona nestes momentos, e imagino que será o primeiro sorprendido tamén.
0: Seguro.
1: De enterarse desta macroinversión
0: ahora nos contará.
1: Millonaria na cidade.
0: Pois moi bons días.
2: Bons días aos dous, un placer enorme estar aquí.
0: Moitas grazas.
1: Bueno, vamos a empezar un pouco pola túa relación coa prensa e como chegas a isto do xornalismo, como decides e como acabas en Xangai na Axencia EFE, neste xornalismo da Axencia.
2: Nada, bon, é unha parte moi importante da miña vida, que rematoume de convertir en quen son hoxe. O xornalismo é unha cousa vocacional para min. Dende que era moi, moi cativo, eu sabía que eu quería escribir, quería ser escritor. Desde que tiña 7 anos, unha cousa así, xa sabía. Con 6 anos, lembrome que xa estaba un pouquiño obsesionado pola China. Non sei se vos lembrades que estaba aquel anuncio do Citroën X que rodaron na Gran Muralla chinesa.
1: Ah, sí.
2: Citroën X, xeñal.
0: Sí.
2: Tiñas un veciño que facía así a Victoria cos dedos e todo. Eu era un cativo, pensaba, esa muralla teño que coñecela algún día. Cando xa grande, teño que ir a China e ver que hai dentro desas, das casamatas, non? Todas as torres de a cada algúns centos de metros tes unha torre na Gran Muralla China. Iso esténdese por bueno, miles de quilómetros. Que hai ali dentro? Eu quería saber o que había aí.
0: Xa dende pequeno.
2: Xa dende moi pequeniño.
0: O objetivo estaba claro.
2: Sí, sí, sí.
0: Marchar a China.
2: E despois, cando decidín, aínda en un cativo, que quería ser xornalista, eu pensaba que era a mellor maneira de coñecer o mundo, a vida, a humanidade, ter unha experiencia directa, ¿no? De non é solamente que ves en un libro, alguén che conta, non, sabeslo ti porque has experimentado as cousas, has falado coa xente, has visto como funciona o mundo, ¿no? Como funciona a vida, como é o ser humano en todas partes. Hubo un tempo onde me decía, claro, eu tamén de moi cativo, como todos soñamos, ¿no? Eu quería ser astronauta. Durante moito tempo díxeme que a cousa máis parecida que eu fixen a ser astronauta foi ser correspondente en China.
0: Porque é outro mundo.
2: É outro mundo, é moi diferente. E gracias a ese contraste cultural tan forte, eu me decía, se podo de verdade algún día comprender como pensan os chineses, meterme na súa mirada, ¿no? Sentir o mundo como eles saben, sei que xa non vou ter medo de entenderme con ninguén. Podo entender calquera ser humano de calquera parte do mundo.
1: Pero antes de chegar a China xa tiñas alguna noción da cultura china, do idioma chino?
2: Tiña moita fascinación. O idioma e todo iso comecei a preparar os meses antes. Eu fixen un posgrado en información internacional e países do sur global, como se chama agora. Daquela eu estaba xa bastante obsesionado con China. A miña idea era facer iso, ver se se podía facer algunha beca na Axencia Chinesa de Noticias, Xinhua, que ese posgrado tiñan ese acordo, pero ese acordo se rompeu naquel momento, non tiña. Entón eu iba a facer as miñas prácticas en Costa Rica, xa tiña decidido, cando veña de Costa Rica, vou tentar ir a China, teño que ir aló, xa verei como encontro o xeito de facer iso. Pero houve un profesor que xa sabía que eu estaba obsesionado coa China, que había estado traballando para Xinhua uns anos antes, e lle comentaran que a Axencia EFE estaba buscando es cómo abrir un, cómo ter un correspondente permanente en Shanghai, porque tiñan cada vez máis información en Shanghai. A Xencia F tiña desde os anos 80 unha delegación permanente con varios xornalistas en Pequín, na capital. Desde allí se traballa en Pequín, Taiwán, Hong Kong, incluso a Corea del Norte, todo se fai desde Pequín. Pero veían que prácticamente todos os meses tiñan que enviar a facer alguna cousa en Shanghai. Entón estaban aí buscando. E o profesor dixo: "Olles, eu teño un candidato aínda moi novo, non ten moita experiencia, pero a teoría sabe a toda, porque ten lido moitísimo, sabe todo o que hai que saber, está bastante preparado en ese sentido, aínda que está moi verde como xornalista internacional, non? Que un fixeran algún reportaxe así nalguna viaxe, pero non tiña experiencia que eu sempre soñei de ter, non? Porque como xornalista eu sempre estive moi interesado por o xornalismo internacional, e sobre todo estaba moi interesado por todo o outro mundo, non? Con a xente da miña xeneración da vosa, non? Que crecimos aínda en parte da Guerra Fría, e tiñamos un pouco que pasa no outro lado do mundo, está sempre chovendo, estás a xente amargada e todo terrible, non? Qual é a visión que se ten do mundo desde outro lado, non? Entón, eu estaba sempre moi interesado en Europa del Este, Rusia, China tamén, pero, bueno, coincidiu un pouco así. Tiven a ocasión de aprender un poquinho de rumano, entón, antes da miña obsesión con China, xa estaba un pouco quero coñecer mellor esta parte do mundo, quero especializarme en isto. Entón, houve un momento no que coincidieron dúas cousas que me refrescaron un pouco a miña obsesión por China, non? Unha foi unha exposición que se fixo na Coruña sobre estatuas de budismo tibetano. Quedeime flipado, wow, eu quero ir ali un día, quero saber máis disso. E o ano seguinte, deronlle o Premio Nobel de Literatura a Cao Xinjiang, que é un escritor chinés que despois dos sucesos de Tiananmen no 89 exiliouse en Francia. Entón falaba perfectamente francés e todo. E fixeron, ele, ademais de escribir, é pintor tamén, fixeron, eu vivía en Madrid naquel momento, eu son novo falante galego, a mitad da miña familia é galega, pero a outra mitad é de Madrid, eu crecín en Madrid. Daquela estaba ali, fixeran no Reina Sofía unha exposición sobre Cao Xinjiang, e o propio Cao Xinjiang vino a Casa de América a facer unha conferencia, eu estive en Alín, fascinoume todo o que escoiten, e falei un momentín con ele, fixenlle unha foto e tal, e quedei un pouco, bueno, a partir de aí comecei a ler máis e máis e máis, e xa foi unha obsesión que reconectou con eses sonhos de cativo, que xa non rematou nunca, non? Que canto máis coñeces un país tan, tan fascinante como é a China, máis acaba formando parte de ti.
1: E que foi o máis difícil que che costou para adaptarte tanto á rutina xornalística como o modo de vida cando chegaches ali a primeira vez?
2: Non sei, todo é moi diferente cando chegas, pero non sei, como a miña nai, sarna con gusto non pica, non? Un pouco, non, todas as dificultades eran casi aventuras, non tiña especialmente, o que máis difícil foi para min é a contaminación que tiña China naquela época, porque ao principio, hombre, sorpréndeche que non podes ver os edificios de enfrente, ás veces de cantidade de polvo que tes, non? Que a veces en casa, probablemente a situación de entón non é a que agora, non? Pero na Shanghai de 2005-2006 ti limpabas o polvo de casa e despois de unha hora era como se hubieran pasado dúas semanas.
0: Volví a estar aí.
2: E claro, iso está dentro de ti. O que notas es que é como se estiveras constipado constantemente durante meses e meses e meses e meses. Entón, vai te mermando un poquinho as forzas. Iso que foi o máis difícil. Despois, claro, si tes choques culturais constantes nas cousas máis cotidianas e nas cousas máis inesperadas.
1: Sí, un pouco, que ferramentas conceptuais te vais que aprender de novo para interpretar a realidade local?
2: Ay, non é unha cousa que sepas facer de golpe, non? Pero digamos que se tes un pouco os ollos abertos e as orellas, non? Estás aberto a entender o que non sabes e a ver como reaccionan os chineses, aprendes deles, preguntas moito, vas comprendendo, non? Que Non sei por onde comezar, se me axudades a concretar un pouco máis a pregunta, pero
1: no, pode ser o choque cultural, como sí. Imagino que estarías un pouco perdido nos primeiros meses, non? Esa interpretación das iso que se di, non? Que un chinés nunca che contesta que non.
2: Claro, sí, eso sí, no, efectivamente, eso. Sí, esas cosas vainas encontras pola propia experiencia, non? O curioso é que ao principio estás perdido, pero non sabes que estás perdido. Pensas, ves cos teus códigos e pensas que sabes que estás interpretando as cousas, non? Pero claro, desde unha cousa tan cotidiana e simple como cando un chinés te sorrí para expresar non exactamente incomodidade, pero para decir cambiemos de tema ou aquí temos un momento de un malentendido ou non estamos de acordo. Claro, nos por exemplo en Occidente somos moi moi directos para decir as cousas. Oye, isto sí, isto non. Un chinés non te vai decir non, te vai decir xa veremos isto máis adiante.
0: Vai culebreando
2: máis, sí.
1: Bueno, os galegos tamén teñen algo.
0: Sí, igual temos cousas en común tamén, non? Con sí, chineses.
2: Sí, a verdade que sí. A verdade que a sensibilidade galega axudoume máis do que me daba conta ao principio, non? Isto de responder as preguntas con máis preguntas, isto de, bueno, si culebrear un pouquiño, de... Sí,
1: non sei directos.
2: Sí, efectivamente. Temos as veces eu tiña a sensación de que os galegos temos máis en común espontaneamente cos chineses que cos alemáns, por exemplo, que están máis cerca, ¿no? Culturalmente eles son moi, bueno, depende tamén, ¿no? Porque claro, China é moi grande. A China que eu máis coñecín é a China do oeste, ¿no? Da costa de Shanghai, o que é o delta do Yangtze, ¿no? As provincias de Jiangsu, Zhejiang, que están, bueno, son o motor principal económico do país, é a zona que está tamén máis exposta por inercia histórica ao contacto co exterior. Pero bueno, é verdade que cambia, non é a mesma China a do norte que do sur, que a do oeste, que do interior, que bueno, pero sí. É outra cousa que é moi chamativa tamén é como eles ten constancia da importancia da comunidade. Para nós, o principal é o individuo. Primeiro estás ti, despois pode estar a túa familia inmediata, os teus amigos, tal, despois está, pois, se tens certa lealtade, ou mellor, se traballas nun grupo de traballo, o teu país, ou a Europa, ou o que queras. Para eles é máis ben o contrario, tens a familia o máis importante, pero todo mundo ten un pouco sobre as súas espaldas o peso do país, sobre todo cando están a falar con un estranxeiro, como era caso sempre que falaban conmigo, entón é unha experiencia constante, non? Cando eres estranxeiro en China, ves que a xente ten constancia un pouco de que son un poquinho embaixadores, non? Ten un pouco a consciencia de que están portando a imaxe que ti te vas facer da China a partir de eles, do seu comportamento contigo. Entón, eso determina moito.
0: Son moi cuidadosos,
2: sí,
0: con eso.
2: E tamén hai unha cousa que marca moitísimo as relacións entre chineses, tamén entre chineses con calquera, non? É o que eles chaman a mianzi, a cara. A traducción sería a cara, é dicir, un pouco como concepto castelán do honor, da honra, non? De que temos en... Sí,
0: perder a cara, non?
2: Perder a cara, exactamente. Non podes perder a cara. Moi agresivo tamén se faz perder a cara a calquera. Entón, son moi cuidadosos con iso. Que pode significar eso no día a día? Por exemplo, que non podes indicar un erro directamente. Oye, equivocacheste. Guau, soy super violento. Equivoquei meu. É tamén violento porque non podes recoñecer exactamente. Entón, que van facer? Sorrir. Sorrir e decir, isto é un momento de incomodidade. Non teño que decir nada. Todo se sobreentende que temos que axudarnos uns a outros, axúdame, eu te axudo, se ti te equivocas diante de min, eu tamén sorrío para que vexas que te deixo un espacio, ¿no? Tens que deixar unha ponte de oro para que o enemigo poda escapar, como decía Sun Tzu, ¿no? Sun Tzu do arte da guerra. Un pouco iso, un pouco como tens que deixar sempre un espacio para que as cousas podan fluir, reconducirse, que non sexa violento para ninguén. O concepto da harmonía tamén, ¿no? Hoping, a harmonía é algo que les busca naturalmente, ¿no? A harmonía tamén está moito imbuída do...
1: Pero iso ten que ver co confucianismo.
2: Co taoísmo, máis ben. Co taoísmo, con esa sensación de que o yin e o yang, ¿no? A luz e a oscuridade están xuntas. Non pode haber luz se non hai oscuridade, pero non pode haber oscuridade se non hai luz. Ten que haber un equilibrio, ¿no? un equilibrio de forzas entre o positivo, negativo, masculino, femenino, luz, oscuridade. Esa sensación de que ten que haber un equilibrio e que temos que tender a buscar un equilibrio sendo conscientes de que hai varias forzas contradictorias, iso está moi imbuído tamén na visión dos chineses.
1: Ti vindo do Occidente, para ti iso sería importante coñecer esa realidade.
2: Deume conta pouco a pouco.
1: Esa forma de entender o mundo, non? É que che abre unha nova perspectiva.
2: Sí, ao principio pareceche, claro, o menos a experiencia que eu tiven, para mí era unha cousa teórica, non? Se eu sabía que iso existía e que iso estaba aí. E chegas e dices, claro, iso está aí. Mas pouco a pouco, cando vas pasando tempo, vas dicendo... Wow, iso está aí, verdadeiramente está presente en que, non sei, como te dan un cando vas a, non sei, a unha tienda, ofrecenche un vaso de auga quente, mesmo en verano coa temperatura que temos agora, auga quente, para, claro, xustamente buscar o equilibrio do corpo, porque si botas auga fría, é un contraste moi forte e vais alterar o chi, ¿no? Un pouco a enerxía vital do teu corpo. Entón, todo busca esa especie de armonía, ¿no? Que non haya... Digamos que cando se perde o equilibrio, tes un resultado violento que é desagradable e perigoso. E iso, despois de máis de 5.000 anos de historia, con moitas experiencias en que os chineses han vivido eso, está sentado na mentalidade dos chineses. E claro, eso para nós, cando chegamos ali, é un pouco eso, teórico. E despois vas vendo que non, que está verdadeiramente, forma parte da visión do mundo. Non son mesmo conscientes, está simplemente natural para eles que as cousas se hacen así. E co tempo, dime conta que convertime en chinés. Eu son tamén así agora. Eu penso mesmo que eles. Iso forma parte de min tamén. Convencéronme de alguma cosa. De algún xeito.
1: Buixeste desa forma de ver o mundo.
2: Desa sensibilidade, de algún xeito.
1: Crees que é importante para situarse na vida?
2: A mí axúdame a entender tamén. Hai unha cousa tamén que para eles é moi natural e para nós... debería, pero tal vez non tanto, que é a perspectiva, non? Ver as cousas verdadeiramente con moita perspectiva, non?
1: Un longo plazo, non?
2: Moi longo plazo. No. Saber que calquera cousa que está a pasar, vai pasar. Se é boa, se é mala, se é un accidente, se é unha guerra, se é o que sexa,
0: hai que asumilo.
2: Vai pasar, hai que asumilo, terá súas consecuencias, intentemos que estea todo o máis equilibrado posible, que teñamos esa armonía, pero se non pode ser, non pode ser. Esa a tendencia do universo
1: que
2: todo sí, integrar as cousas porque finalmente esa armonía vai volver co tempo. Tal vez non sexa eu, non sexa nos meus fillos que non vai no ver, pero o pobo chinés que é eterno vai no ver no futuro. Entón é un xeito tamén de interpretar a historia os distintos momentos da historia, non? Es para eles o concepto de decir, vale, esta xeración ten que traballar moitísimo e sufrir moito, non va a ter unha calidade de vida, pero os nosos netos estarán na primeira potencia mundial e todo estará moito mellor para Antón. Entón, vámonos a sacrificar a miña xeración, a xeración dos meus fillos, tal vez, o que faiga falta, porque a historia ten este tamaño que eles non perden de vista, non? E como ten esa responsabilidade tamén da... A comunidade é tan importante e cada un asume a súa responsabilidade como eu formo parte do pobo chinés. Eu teño que facer a miña parte para que esta historia se mantenga.
1: Pero vindo da cultura occidental suporía un choque moi grande, non? Porque aquí todo se improvisa, faise a 4 anos, os ciclos electorais, non hai perspectiva a longo plazo... Un choque moi grande.
2: Sí, claro. Aí penso que temos cousas que poderíamos
0: aprender deles.
2: Aprender deles, sí. Sí. Non é que eles fagan todo ben, é que non improvisen. Eles son tamén moi improvisadores. Moi caótico, moitas veces, facer... non sei se cambiaría un pouco... pero non penso, porque está un pouco no xeito de ser na esencia. Son moi latinos os chineses, ou menos os que eu coñecín. Sí, sí, que aquí parece que son todos moi cuadrados e todo. Non, son un pouco como os españois, no sentido de que nos, históricamente tamén, teño lido hai 300, 400 anos, os soldados españois son un caos, pero a mañá cando pegan a corneta están todos aí formando, pero despois están aí coa guitarra e os bailes e non sei que, é todo como un caos organizado. Cando hai que ponerse firme, póñense firmes, pero cando non, pois todo vai un pouco daquela mañeira, non? Eles son así tamén. Ten esa cousa de son moi improvisadores no último momento, tratar, pero ao mesmo tempo se tes o xefe ou o xefe do xefe do xefe que dixo isto ten que ser que facer,
0: aí
2: iso
0: estás.
2: Non se contesta, iso se fai.
1: A comunidade, non?
2: Sí.
0: E como foi a hora de traballar o proceso de contactar coas fontes, facer esos contactos e chegar ali e de repente como se fai?
2: É complicado porque cos contactos chineses, cos contactos, claro, eu abrín a corresponsalía da Axencia F, que non existía ata que eu cheguei en 2004. Entón, que facían era que, pois, como os decía, non? Había algún compañeiro de Pekín que se desplazaba a Shanghai cando había alguna cousa e todo iso. Entón, unha vez que establecín allí, claro, F, como sabedes, non é solamente a Axencia Española de Noticias, que como Televisión Española, non? Pertence a SEPI, é unha empresa estatal, e tamén a Axencia de Noticias, a carta, a Axencia de Noticias máis grande do mundo entero, porque ten casi 500 millóns de usuarios en todo o mundo, gracias ao poder do español, non? Entón, en América Latina, a Axencia F é unha referencia tamén. Entón, ao mesmo tempo que eras correspondente español, eras prácticamente correspondente de toda América Latina.
0: Uf, qué responsabilidad.
2: Claro, sí, sí. Al principio era como, wow, isto é moi, moi grande, non? Sobre todo porque, claro, é unha zona a que eu cubría, pois, 200 millóns de personas aproximadamente, non? Que pasaba aí entre Shanghai, Jiangsu e Zhejiang. Unha parte era o motor principal da economía chinesa. Además, cheguei nun momento moi bonito de descubrimiento mutuo entre China e América Latina, que sabían que estaban ali, pero non tiñan un contacto verdadeiramente profundo, non? A primeira misión comercial que se fixera coordinada entre distintos países de América Latina e chineses, cubrina eu en marzo de 2005 en Taichou, unha cidade que está no sur de Zhejiang, a uns 400 kilómetros ao sur de Shanghai. Entón, eso, comezaran toda esta presencia que agora está bastante consolidada, ¿no? dos chineses, tamén en África, en Oriente Medio e por Asia, pero en América Latina está bastante consolidada e todo iso comezou en aquel momento, ¿no? Era un momento en que tamén, ao mesmo tempo que os occidentais e os latinoamericanos estaban un pouco alucinando, ¿no? Intentando adaptar a súa mirada para entender os chineses tamén tiveran que facer un esforzo bastante grande para comprender como funciona isto, como funciona América Latina tamén, un pouco desordenada, estaban un pouco aí como non sabían ás veces, ¿no? como entender cando, non sei, un líder latinoamericano chegaba unha hora tarde ou cando dixera unha cousa en público, pero non sei. Era moi interesante, ¿no? de ver como as dúas partes do mundo trataban de adecuarse unha a outra e comprenderse mellor. Respondendo que me dicías das fontes e todo iso, claro, moitas das fontes que eu tiña era para falar desta relación entre España-China, Europa-China, América Latina-China. Entón, moitas fontes eran españolas, latinoamericanas, europeas, en China, tamén de Estados Unidos e de outros países. Así. A outra parte, a parte chinesa, é máis laboriosa de facer. E tamén, claro, depende, claro, aquí, sobre todo en España, levantas o teléfono, son Axencia F, claro, todo o mundo responde, saben quen eres, non tens que explicar nada. Claro, en China tens que explicar, hola, son Axencia, non? Axencia F, non? Tú aí, en España, F, don Xuxé, Xuxanhai, esta é a Axencia de Noticias Oficial de España, que é como Axencia Xinhua, mas é para España, para América Latina, é un medio moi grande, carta Axencia do mundo. Tens que facer unha presentación e dir, entón, quería falar con vos. Claro, sobre todo naquela época, as empresas chinesas, as institucións non estaban tan acostumadas a falar co estranxeiro. A súa inercia natural, cando tes algo que comunicar, todo o aparato de comunicación do Estado vai solo. É como máxico, non? Ninguén vai te preguntar unha cousa incómoda, nin o que esteis a que decir será dito. Xa está. Entón non tengo hábito de falar con estranxeiro que va por libre, que te pode preguntar o que queira, que é un pouco inesperado, que está fora do control. Entón non é fácil, non? Que che falen. Aínda que así, é verdade que pouco a pouco coas grandes empresas, pois pouquiño a pouco ibas entrando un pouco no seu círculo, o mesmo pois como cultivas como xornalista as túas fontes en calquera lugar do mundo, non? Vais coñecendo xente, coñecendo un profesor universitario alí, un empresario alá, un tata, o que algún que coñece a algún, que pouco a pouco vas bueno, cando tes unha relación persoal directa coas túas fontes, as cousas son un poquinho a pouco máis fáciles. Pero si non é un país fácil para traballar con eles.
0: E co resto de corresponsais, a relación que tiñas, imagino que ao principio tamén vos apoiaredes entre vos.
2: Sí, claro, era curioso porque cando eu cheguei éramos solamente dos periodistas españois. Estaba o correspondente do Mundo, Juan Pablo Cardenal, naquel momento, e máis eu. Despois ele fuise, aínda estuve un tempo solo.
1: Estamos falando dos anos?
2: Dos anos, 2004 a 2016, é a época en que estiven eu ali. Entón, en torno a 2010, un poquinho antes, despois de 2010, é así. En Pequín estaban a maioría dos periodistas españois, é lógico tamén que estean ali. Entón, claro, se estabas en Shanghai e non en Pequín era porque tiñas unha relación persoal, pois no caso de algún, pois eso, Juan Pablo, por exemplo, tiña a súa muller estaba traballando en Shanghai e por eso que ele estaba ali. É así, pero normalmente os periodistas españoles de todas partes estaban sobre todo en Pequín, en Shanghai. Non sei cantos éramos en Pequín, probablemente naquela época 400 xornalistas estranxeiros de todo o mundo. En Shanghai éramos un 70, máis ou menos. Eu era Latinoamérica, Iberoamérica moitas veces, non? Era casi toda a representación era esa. Tamén entre 2008 e 2010 tivemos unha oficina brevemente en Shanghai, chegamos a ser 4 persoas, pero coincidiu coa crisis, claro, porque en 2008 tivemos os Xogos Olímpicos de Pequín, que tivera tamén unha parte importante en Shanghai, justamente en Argentina, que gañou o ouro no fútbol, xugou en Shanghai a maioría do tempo, entón tiven as miñas batallas con Messi e compañía, foi un pouco un pesadelo, verdade, porque, bueno, iso é outra historia. Pero, bueno, tivemos os Xogos Olímpicos e tivemos en 2010 a Expo Universal de Shanghai, que foi un pouco como a Sevilla 92, non? Para nós. Un pouco a mesma cousa tamén de España, que estivo cerrada ao mundo moito tempo, e a súa presentación en sociedade, non? A nova España está aquí, mundo, vede que somos tamén moi modernos, e somos tan europeos como calquera. Un pouco esa presentación en sociedade é o que fixo China en aquel momento, en 2010. Coa diferencia de que un país tan grande, que foi a expo máis grande da historia, aínda hoxe, foi, bueno, un acontecimento bastante intenso de traballo tamén. E nada, despois coa crisis e todo, quedeme só outra vez como corresponsal único.
1: Ah, a partir da crisis de 2011.
2: A partir de, sí, sí. Despois, en canto acabou a Expo de 2010, en 2011, xa quedeime, pechamos a oficina e volvín a traballar desde a oficina da República Independente da miña casa.
1: Pero a crisis non se notou tanto en China como...
2: Non, afortunadamente non. De feito, era moi interesante ver o contraste, non? Cando eu viña a Europa, viña a depresión non sei, na enerxía da xente, viñas que un pesimismo tremendo. En China non, China era un pouco como os anos 80 aquí. Eu era un cativo daquela, pero era un pouco esa sensación de optimismo, de todo vai ir mellor, e cada vez vamos a estar mellor, cada vez mellor, cada vez mellor. Iso estaba moi claro naquela época. Penso que agora que a economía china esa se está contraindo un pouco, non debe ser tan intenso como naqueles anos, pero aínda penso que unha visión do mundo de os nosos fillos van estar mellor que os pais. ese optimismo que nos tivemos algunhas décadas antes está vivo ali.
0: Pois faremos unha pequena pausa musical, non? Imos poñer un pouco de música e logo continuamos con José.

0: Seguimos aquí coa conexión Xangai entrevistando a José Álvarez Díaz, un chinólogo, un sinólogo, me parece.
1: Na práctica.
0: Entón vamos falar un pouco da,
2: do que nos incumbe a nos.
0: Bueno, sí,
2: desta directamente.
0: Desembarco de SAI en Ferrol, un pouco análise xeopolítica, a confirmación do proxecto, a que tipo de fábrica, instalación, dice que non é fábrica,
2: planta,
0: que é unha planta de ensamblaxe. Sí. Falarse dos aranceis que escollen Ferrol, non sabemos moi ben por que escollen Ferrol, a propaganda da Xunta.
2: Ti por que crees que nos escolleron a nos?
1: Bueno, penso que desde o punto de vista chineses está bastante claro. Claro, primeiro, se queredes, podemos falar que é SAIC, ¿no?
2: Que é SAIC, porque haberá moita xente que non sai.
1: Claro, para min é unha cousa moi exótica que de pronto os ferroláns todos estén na prensa galega, todo o mundo de pronto sabe que é SAIC.
0: SAIC foi como un choque, claro.
1: Claro, para min SAIC, eu escribía de SAIC prácticamente todas as semanas durante moitos anos. Porque SAIC é o principal fabricante chinés de automóveis. É un xigante...
0: Pero ten matriz inglesa, non?
1: Eh?
0: Ten matriz inglesa.
1: Ten, a ver, ten un dos das empresas que está en poder de SAIC, AMG Rover. Antes, se podemos facer un pouco para poñervos en contexto,
2: en contexto, ¿no?
1: Se podemos aplicar isto que a mí me gusta tanto de da perspectiva, ¿no? De ver un pouco en termo longo, ¿no? A corporación... SAIC significa é a corporación industrial de fabricación de automóveis de Shanghai. Shanghai Shanxichuan.
0: Pero Shanghai que é unha especie de autonomía, como funciona?
1: Sí,
0: Shanghai?
1: Mira, boa pregunta. Shanghai é unha municipalidade. As municipalidades son dentro das provincias chinesas tes distintos grados de autonomía tamén, non? Digamos, tes incluso algunhas como, non sei, bueno, as rexións autónomas que ten minorías étnicas con cierta como se tiveran, non ten foros, pero ten un recoñecemento da súa diversidade étnica, etc. Para simplificar moito, temos as rexiones, as provincias chinesas, pero hai catro provincias chinesas que son municipalidades. É dicir, que digamos que ten un grado de autonomía maior e que pola súa importancia estratégica dentro do país responden prácticamente directamente ao poder central. É como se foran, por decirlo así, o líder máximo de Shanghai, é como se fora o ministro de Shanghai. Por decirlo, na práctica, non é así, pero na práctica un pouco así. Tamén temos que ter en conta que en China é máis importante o Partido Comunista que as propias institucións do Estado, porque o Partido é o que creou a nova China, ¿no? A China que existe desde a República Popular, desde o 49, é filla do Partido Comunista de China. Entón, moitas veces pode ser que os cargos se solapen, pero non ten por qué. Entón, non pode ser, digamos, que o gobernador dunha provincia ten un poder pois eso, no organigrama do Estado, pero o verdadeiro poder de unha provincia é o secretario xeral do Partido Comunista nesa provincia. Entón, o líder máximo, por decirlo así, de Shanghai...
0: O de Shanghai é o líder do Partido Comunista.
1: O líder do Partido Comunista de Shanghai...
0: É o gobernador.
1: Non ten gobernador Shanghai porque é unha municipalidade, pero digamos que o líder principal
2: tes
1: o alcalde de Shanghai, o goberno sería o alcalde de Shanghai, por enriba do alcalde tes o secretario xeral do Partido Comunista, que normalmente é un trampolín político pola importancia de Shanghai. Moitos secretarios do partido, moitos alcaldes que pasan despois a ser o secretario do partido pasan despois a ser primeiros ministros, ou Xi Jinping mesmo, cando estaba na súa escada de poder, fixeron o pasar algúns meses como secretario do partido en Shanghai, xustamente para ter esa experiencia tamén no seu currículo e coñecer a xente ali. Agora mismo, por exemplo, cando estivo Donald Trump en China algúns meses, a persoa que foi uno a recibir foi o vicepresidente, un dos vicepresidentes da China, que Han Cheng, un antigo amigo que foi, non amigo, pero coñecido de moitísimas veces que estuve cubrindo informacións con ele, primeiro como alcalde, despois como secretario xeral do partido en Shanghai, ¿no? Entón, vale, Shanghai é unha municipalidade, non?
0: Unha relación de SAIC con Shanghai?
1: Claro, Shanghai... nos anos oi, 70, incluso pode que antes, claro, é como dentro da visión un pouco soviética que tiña China de facer un desenvolvemento da súa propia industria, claro, as súas rexións pues, ten fabricantes de, pues, tes hospital do povo número tatatá, tes a fábrica de tal cousa, tatatatata. Entón, sai que unha das fabricantes rexionais de automóviis. Tens o fabricante de automóviis de Cantón, a fabricante de Pekín, a fabricante de outros sitios, ¿no? SAIC,
0: este é de Xangai.
1: Este é de Xangai. É a máis grande do país. No momento en que comezou a reforma e a apertura nos anos 80, foi a SAIC a primeira que puso en práctica unha política moi inteligente que fixeron os chineses en aquel momento para absorber tecnoloxía e que explica probablemente a primacía que ten hoxe a China industrial en moitos sectores, especialmente no sector automobilístico. A cousa é esta: si ti como fabricante estranxeiro queres vender os túos coches en China, podes facelo, pero non podes facelo importando con normalidade. Tens que facelo a través dunha empresa chinesa. Para facer esa empresa chinesa, ten que ser unha empresa mixta, metade e metade, capital mixto, faz unha filial chinesa de Volkswagen.
0: Nunca, eles nunca permitirían este desembarco que fan aquí.
1: Non así, non unha cousa estratégica. Sí, o permitirían, pero permitirían dun xeito controlado. É dicir, se te queres estar en España, faz unha empresa mixta con unha empresa, sería equivalente, ¿no? Que eles fixeran foi iso. Entón, SAIC foi a primeira que o fixo con Volkswagen no ano 84. Crearon unha alianza, que era unha empresa mixta, para meter o Volkswagen Santana, prácticamente, cando estaba en Shanghai, agora xa cambiou, pero prácticamente todos os modelos de taxis da cidade, que son, non sei, 20.000, 30.000 automóveis, eran todos Volkswagen Santana. Non eran Volkswagen Santana, eran Shanghai Dachong, que é o nome da empresa mixta, Shanghai Volkswagen sería o equivalente, máis ou menos, non? Iso foi o precedente un pouco de todo. Entón, os fabricantes internacionais para vender os seus produtos en China, que é un mercado moi, moi suculento porque é enorme, estivo crecendo moi rapidamente durante moito tempo, ainda está a crecer, ten un parque de automóveis gigantesco, claro, para poder entrar en ese negocio tes que facer empresas mixtas cos chineses. Para iso supón que tens que ceder unha parte da túa tecnoloxía tamén. Entón, os chineses non é que estean xa a facer enxeñería inversa ou non, simplemente están aprendendo contigo. Tens enxeñeiros de Volkswagen, de General Motors, de Ford, de todos os fabricantes internacionais en China, traballando cos chineses, facendo modelos. Vale, tal vez non sexan os modelos punteiros que están vendendo nos Estados Unidos ou en Europa, pero eles están aprendendo de iso. Entón, pouco a pouco...
0: Se é matriz inglesa, non? MXE.
1: MX, claro, eles no ano 2000-2006, penso que foi, a crisis que tiveron os fabricantes en Reino Unido e todo iso, MG Rover vendeu por partes un pouco o seu negocio. Rover acabou noutras mans chinesas, MG acabou na corporación de automóvil non de Shanghai, máis de Nanjing, que é unha cidade que está a 300 km ao norte de Shanghai, na provincia de Jiangsu, tamén un pouco na miña zona, no, do oeste da China, no delta do Yangtze. Pero esta empresa, NAC, Nanjing Auto Corporation, foi adquirida por SAIC o ano seguinte, en 2007. Entón, hai 19 anos que SAIC ten un control a partir de NAC do MG, que é un negocio inglés.
0: Bueno,
1: entón,
0: sabedes unha fábrica que hai bastante información aquí.
1: Todo é complexo. Todo complexo.
2: É complexo, pero bueno, estamos entendendo.
0: Que estamos dando está dando unha información seria, sí, sí, sí, y con moito nivel.
1: Sí, sí,
0: que
1: nada,
0: é difícil de atopar.
1: Estiven ali cando ocurriu todo dicendo, pero entón isto como é? Entón están os chineses están a comprar isto, sí, sí. Entón nada, é unha empresa na práctica inglesa, pero que está dentro do organigrama de un xigante enorme. Non nos facemos idea do grande que é SAIC en España. Creo que en España véndense 1 millón de automóviis entre todas as marcas o ano, máis ou menos. SAIC vende 4,5 millóns de automóviis o ano pasado
0: en China.
1: En todo mundo, 4 millones y medio.
2: Yo pensaba, esto será como después. ASEAT, Estelantis, algo así.
1: No.
2: Esto
1: Estelantis
2: es
1: una migaja de una cosa pequeña.
2: Comparado con SAIC.
1: Claro. O que eles están a hacer aquí una cosa muy pequeña para o que SAIC. SAIC es enorme. Entonces, 4 millones y medio de coches. 3 millones y medio, así simplificando moito, no mercado chinés. Para que tenga, fagades una idea de lo que hizo. Moitas das marcas de SAIC ten algunas marcas propias, ¿no? Como lembrome que copiaron na época fixeran algúns modelos de Rover, pero como non tiñan o Rover, fixeron o Rover chinés, fixeron unha marca nova que se chamaba Runway, Revy en inglés. Revy era como Rover, Runway. Era prácticamente un Rover, pero con outro con outro logotipo, pero por lo menos exteriormente era así. Era unha das marcas que ten SAIC, pero a maioría do que les fan en China, fano con Volkswagen, con General Motors, con Iveco, ten tamén Wuling, ten unha marca con Volkswagen, Iveco, General Motors, ten moitas filiales, ¿no? Unha das cousas que les fan é estos coches fabricados en Inglaterra con a tecnoloxía de MG, coas patentes que les tiñan. E claro, eles incorporaron iso ao seu negocio das exportacións. Dentro das todas as marcas e todo que vende SAIC no estranxeiro, comprendido Rover, comprendida MG, comprendidos as exportacións en todo o mundo das marcas que les fan en China, en América Latina, en África, tamén en Europa, máis ou menos 1 millón de... O sea, o que prácticamente o mercado español é o que SAIC vende fora de China. Aparte, son os outros 3,5 millóns que venden en China. Entón, é unha cousa moi, moi grande. Dentro de todo isto, hai unha cousa que tamén penso que é estratégica, da que SAIC especialmente é protagonista, non a única, é como en China volcouse hacia os motores eléctricos. Aí houve moita resistencia sempre dos fabricantes europeos, desde logo, tamén americanos, e penso que os xaponeses menos, pero un pouco tamén, pero sobre todo foron os occidentais que se resisteran máis a comezar, bon, algún híbrido temos aí, pero mentres que as nosas empresas estaban un pouco intentando aproveitar a ventaxa claro, tecnolóxica de a primacía do petróleo, por decir así, os chineses pensaron a cambiar as reglas do xogo.
2: Apostaron totalmente.
1: Nada, apostamos por baterías, as terras raras temos nos en control tamén, para as baterías, para todo. O sea, isto é o futuro. Vai ser máis limpo, vai ser máis, vamos a ternos a primacía. Entón, eles estiveran creando iso. Entón, eu teño a sensación de que probablemente o que vai pasar aquí en Ferrol vai ser un pouco a punta de lanza para que unha cousa que eu comecei a ver cando estaba en China empece a tomar forma finalmente, ¿no? Que a entrada dos coches eléctricos ata o punto de tal vez cambiar a tendencia de consumo no mercado máis exixente do mundo, que é o noso. É dicir, cambiar as reglas do xogo dos automóveis no mundo. Somos de algún xeito a referencia tamén, normativa e todo iso. Entón, se ti estás vendendo coches eléctricos en Europa, no resto do mundo non tens que convencer a ninguén para decir que os teus coches ten calidade máxima. Penso que na estrategia a longo termo das empresas chinesas, e sobre todo SAIC, sendo a principal fabricante de automóveis nas últimas décadas de China, é parte do que eles están pensando. Entón, claro, eles estaban vendendo coches chineses da marca británica MG xa a Europa do que eles fabricaban no Reino Unido. Pero, claro, Europa tamén ten os seus recursos para defenderse un pouco ante esta probable invasión que intenta contener un pouco con aranceis. O ano pasado chegaron a aplicarse aranceis específicos aos fabricantes chineses coa desculpa de que están subvencionados polo Estado. Pero claro, que parte da economía chinesa non está subvencionada polo Estado? Si as empresas estatais chinesas son unha ferramenta de desenvolvemento do país, pero por supuesto, todo está imbuído polo partido. O partido ten o botón on-off para cambiar as cousas. Si hai unha orden directa do partido de agora, isto non é rentable, pero ímolo facer igual, se ten que facerse unha cousa así, se fa. Entón, con esa desculpa,

0: checoslovaco, checo. El hombre que te decía eso, eles están pensando en daquela aínda os coches chineses non estaban en Europa. Pero eu lle dicía, están intentando entrar, cada vez van ter máis calidade, terán calidade, cuestión de algúns anos, pero van entrar, e vai non facer con todas estas inversións que agora están empezando a introducir. Naquela época, non? 2013, 2014, empezabas a ver as flotas de taxis e de autobuses de cidades como Cantón, o Shenzhen, o Hangzhou, que empezaban a ter flotas de vehículos verdaderamente con baterías solamente eléctricos. Non eran híbridos, eran solamente eléctricos. A primeira vez que eu montei nun taxi eléctrico foi en Hangzhou e quedéme con, wow, non soa nada. Isto como... Pero claro, ás veces aínda veías nas noticias, explotou outro taxi. Enganchou porque estaban experimentando con eso, pero non tiveron medo de facelo, aprenderon moi rápido, tan unha tecnoloxía madura que está aí, que está a cambiar as cousas. E o que Iván Joda, co secretario dos fabricantes europeos, me deu a entender que había moita resistencia, sobre todo por parte de Volkswagen, precisamente.
1: Volkswagen acaba de anunciar un despido masivo, creo.
0: Sí, Volkswagen, eu penso que foron, houve unha xeración de empresarios europeos que foi un pouco rapaz no seu xeito de xestionar todo isto, porque era como... Eles sabían que estaban vendendo futuro. De algún xeito, era... Ímonos enriquecer porque entramos no mercado chinés, levamos moitos beneficios, un crecemento moi rápido, e despois os chineses estarán en tecnoloxía, vai nos comer o mercado polas patas, pero eu xa estarei jubilado, o que sexa, e os que veñan detrás... E agora, que está a pasar iso? Entón, de pronto, a Volkswagen e os fabricantes europeos, Europa mesma, levase as mans á cabeza dicendo, oh, wow, China vai entrar, temos que protexernos. Pero iso ven, despois de moitos anos, en que as propias élites empresariais europeas estiveron tomando as decisións de entrar en China deste xeito, de aceptar esas condicións que... ten a súa lógica, pero de non saber ver o futuro, é dicir, non podemos ter manter unha ventaxa tecnolóxica eternamente con un país que está diseñado para crecer, para aprender, para copiar as cosas, para facelas ben e para desarrollarse, ¿no? De un xeito tan con esta programación a longo plazo e todo iso. Entón creo que os europeos simplemente non quixemos mirar durante moito tempo e agora que a realidade está nas nosas portas, pois abrimos os ollos, ¿no? Espera, medidas proteccionistas e tal, pero bueno, e aí pois é unha ironía, ¿no? Porque lembrome aínda que en 2001 cando a China entrou na Organización Mundial do Comercio, non é del todo, non sabemos se é unha economía de mercado, pero vímoslo aceptar, porque
1: bueno, tratar. Bueno, estaba a ser un mercado, ¿no? Para os produtos europeos,
0: claro.
1: Mundiais.
0: Sí,
1: bueno,
0: pero
1: occidentais, Estados Unidos, Europa.
0: É así. E agora é prácticamente o principal valedor do sistema internacional económico que é China.
1: Do libre comercio, non? Contra o proteccionismo americano.
0: Efectivamente.
1: E Europa está aí no medio, non sabe moi ben que facer.
0: Efectivamente. Como imos vos gañar no vos o xogo. Porque China, se o pensades, ao longo termo, non que sexan comunistas... Non. China, despois de estar moito tempo un pouco bloqueada na súa dinastía casi feudal, a partir de 1911, cando ten unha revolución democrática, pero a democracia incipiente que eles tiveran non funciona moi ben e todo iso, hai unha parte da intelectualidade chinesa que estuvo pensando todo o tempo que está pasando no mundo, que podamos copiar, que nos poda axudar a desenvolver e sair adelante de tantos séculos de miseria, todo iso. Que podemos facer? Claro, mirando alrededor, nos anos 20, que tiñas aí? A Unión Soviética está crecendo moi rápido. Imos copiar a Unión Soviética. Copias a Unión Soviética, pero tes algúns problemas nos anos 50, 60, e as hambrunas que tivo Mao Zedong, e despois a Revolución Cultural. Espera, isto non funciona moi ben. Que máis temos? Que outros exemplos de éxito temos? Os Estados Unidos. Veña, capitalismo salvaxe. Ai, tampouco moi ben isto.
1: Pero paradóxico, coa comandancia do Partido Comunista.
0: Sí, claro.
1: Podes facer unha cosa a contraria con o mesmo partido.
0: Pero é sempre o partido que está aprendendo... Claro, o importante é que haya esa estabilidade, esa armonía daquela, eso xa confuciano, ¿no? Un pouco ter unha figura paternal que se ocupa de todo, que tranquilos, rapaces, todo está controlado, ¿no? Sí, o partido, efectivamente...
1: Non hai dogmas intelectuais. Podemos ser comunistas e desonrar o capitalismo.
0: Claro, a ver, non é unha cousa tan monolítica. Digamos, para entendernos así, poderíamos decir...
1: E
0: claro,
1: que costarnos un pouco entender... esa primacía do capitalismo en China comandado por un partido comunista.
0: Parece unha contradición, pero se o pensas así, sustituye ao concepto de partido comunista por democracia. Se ti dís, mira, mira...

0: españoles. A veces fan políticas de izquierdas, a veces fan políticas de derechas. ¿Cómo pueden cambiar así? Pero é o mesmo sistema, máis ou menos, o mesmo marco, non? Para eles é parecido. Tens un partido comunista, pero dentro do partido comunista tens varias familias políticas que e varias tendencias e varias xeitos de conducir o país, non? E iso que está pasando. Entón, despois de ver que seguir un estilo soviético cerrado era desastroso, que iso creou moitísimo descontento, iso explica tamén as protestas de Tiananmen do 89, o trauma colectivo que tiveran todos, represores e reprimidos, represores tamén, eu penso, obviamente non como reprimidos, porque iso foi unha barbaridade, pero foi un trauma nacional, non? E como, vale, temos que cambiar un pouco, que como vamos incorporando cousas en modelos aquí e xa, un pouco. Hubo un tempo, antes da crisis do 2008, en que China estaba moi interesada en España polo noso modelo de sanidade pública. Porque, claro, están, bueno, o sistema americano, que copiamos un pouco máis iso, pero non convencía, como funcionan outros países, no que están sempre a ver que poden aprender, e xa non só o que poden aprender, sino cal é o modelo chinés. Que é o que se axusta a nosa realidade. Están sempre en ese diálogo. É unha cousa moi, moi valiosa que ten os chineses por sistema, por como está diseñado o Estado, es que ten varios organismos de análise. O que aquí serían think tanks, máis ou menos privados, os que sexa, ali o Estado ten xente que está dedicada a analizar a realidade, a hacer un análisis marxista, se quere, desde da realidade tamén, de cales son as condicións materiais que sustentan o equilibrio de forzas dos países, a realidade económica, o que cambia. Estudian todo, moi ben estudiado, planifican, asesoran o goberno ao longo plazo. Penso que iso é boa parte do que explica o seu xeito de funcionar, e que algo do modelo chinés que verdadeiramente é digno de que aprendamos de ello. E sobre todo porque é unha idea europea que eles copiaron, é dicir, un modelo do comunismo alemán e francés que despois se aplicou na Unión Soviética, etc., pero que son ideas europeas que son os chineses que as desenvolveran. E nos, pois, perdeuse
1: baixando un pouco este desembarco de Said en Ferrol, sí. Como ves a esta disputa política da negociación entre Xunta, o goberno central, Sánchez, que negociou con quen se leva...
2: Como foi todo ese proceso?
0: Aí, obviamente, pois, ninguén ten ollos nas paredes para saber o que pasou e todo iso. Pero que eu podo adivinar, porque sei como
2: polo que coñeces e como funciona.
0: Claro, como funcionan as cousas. Eu estou convencido de que a iniciativa non saiu de España, saiu de China. Precisamente, é probable que os chineses estiveran vendo desde hai tempo como crecer en Europa e que tiveran a posibilidade de, no seu radar, de que vai pasar se ten medidas proteccionistas contra nós. Xa temos pensado, ¿no? Como eles xa tiñan unha rede de barcos como este, o Anji Forever, que estivo algunhas semanas en Ferrol, este tipo de barcos pasaban por Tarragona de camiño aos portos ingleses, non? Eles xa tiñan as súas rutas, o seu trazado, todo iso. Pero é verdade que eles estaban a buscar onde poñer un pé no espacio Schengen, ¿no? precisamente para salvar isto. Entón, eu penso que foi case unha cousa que eles tiñan máis ou menos pensada, e que o feito de recibir estas sancións proteccionistas, estos arancéis, probablemente propulsou todo. Venga, temos que aplicar. Cales son as posibilidades que temos? Lembro-me que estaban contemplando en Hungría, entre as distintas posibilidades tiñan na vista Ferrol. Eu penso que, coñecendo o xeito de pensar dos sanjaineses, Sanjae é como Ferrol, é unha cidade que creceu artificialmente precisamente polas condicións xeográficas, ¿no? Porque ten un porto de augas profundas incrível. A Sanjae histórica naceu no século XIX porque o afluente do Yangtze, o Huangpu, que entra hasta Shanghai, hasta o centro da cidade, podías entrar cos grandes mercantes ingleses, ¿no? Hasta o centro da cidade. Agora Shanghai, desde o ano 2005, 2006 ou por aí, é o principal porto mercante do mundo. Ten un porto de augas profundas no archipélago de Yangshan, son unhas illas ás que se accede xa por carretera, un sitio enorme, unha parte enorme do comercio mundial pasa por ese porto. E o seu xeito de pensar tamén como van a distribuir as súas mercancías, os seus coches. Dentro de China les utilizan sobre todo o río Yangtze para entrar hasta Wuhan, donde empezou o coronavirus, ou por aí, miles de kilómetros terra adentro. En Europa estaban a facer as mesmas cousas, a parte de, pues, non sei, Amberes, en Flandes, ¿no? en Holanda, Bélxica, todas esas redes, Alemania, de transporte fluvial que ten, eles están aproveitando iso. Entón, ten moita conciencia da importancia de dos barcos para iso. Entón, claro, ti empezas a buscar en Europa que costa tes, que lugares estratégicos tes aí un pouco que poden ser interesantes. Aí Ferrol, polo menos, de toda a cornisa cantábrica, non sei ata onde, pero penso que probablemente hasta o Porto, non tes un porto con augas tan profundas como ten Ferrol. Entón, podes venir con buques gigantescos e meterte aí. Ademais, tes unha zona industrializable que se pode estar un pouco a túa merced. Tes, como decir, capacidade de expansión, podes poner unha fábrica máis ou menos mediana e crecer, e crecer, e crecer, e crecer, e xerar un entorno casi a capricho ao redor da gravedade do que sai que era facer aquí. Eu penso que desde o punto de vista chinés é un sitio perfecto, porque está como ninguén entre os europeos, todo o mundo olvidou que iso está aí, pero eles vieron, mira, este está en 22 metros, creo que temos no porto exterior de profundidade, ¿no? Penso que os buques tipo Rorro destos gigantescos como o Anji Forever ten aproximadamente 10 metros de calado cando está... É perfecto para eles. Estratégicamente, tamén, ¿no? Un punto que está relativamente cerca de Inglaterra, que é onde eles están a base de MG.
1: E a ruta marítima, non? Que é unha das principais do mundo, que pasa por enfrente das nosas costas.
0: Efectivamente. E non está tampouco moi lonxe de Amberes, Rotterdam, non sei, penso que está moi ben. Dentro do seu punto de vista, para controlar a toda a región de Europa, non sei, é como equivalente como a visión de espello tamén de Shanghai, ¿no? Desde Shanghai controlas todo o mercado chinés prácticamente gracias aos ríos, e Shanghai está nunha esquiniña na costa este. Isto é parecido, tes na costa oeste, noroeste do sur de Europa, tes unha base aí coa que entras, e dai tes unha cercanía que, bueno, a distancia que temos de aquí a Inglaterra é nada para un chinés.
1: Do protagonismo da Xunta, do goberno central, sí. Como ves iso?
0: Aí va, pero si esquecía de ir esa parte. Si, eu penso, a ver, unha cousa está clara, desde o punto de vista chinés, cando faz inversións de este tipo de tamaño, son cousas que son estratégicas e se fan de país a país. Entón, a Xunta aí non pinta nada. Básicamente, probablemente para os chineses a Xunta, que? Teño que ter en conta a Xunta? Bueno, se é importante para vos, podémolo facer. Pero para os chineses é España-China. É unha cousa como unha inversión importante do principal fabricante chinés, que é unha empresa estatal gigantesca e todo iso. Claro, para os chineses é como temos que falar co presidente de España, que hai unha boa relación entre o goberno chinés e o goberno español para garantizar que esta relación estratégica funciona a bon termo, alén da situación puntual de hoxe en día, ¿no? Entón, o que eles están a buscar é iso. Claro, eu penso que probablemente, deduzco, non o sei, pero deduzco que probablemente a iniciativa foi chinesa por isto que estábamos comentando, para eles estratégico, eles quixeran, bueno, Ferrol, queremos ir ali. Entón, primeiro paso, os chineses, queremos ir a Ferrol, que facemos? Fala co presidente de España. Hola, presidente de España, aquí presidente, sí, mira, que imos facer isto. Ah, perfecto, tal, tal. Eu penso que despois, cando iso se fai, claro, incorporaríase probablemente no diálogo China-España bilateral, por lealtade institucional, obviamente, por lógica, o goberno ten que falar tamén coa Xunta de Galicia. Imagino que entón, cando o goberno da Xunta dixo, rápido, isto vai pasar, temos que facer algo tamén para incorporar a comunicación de que nosotros tamén temos algo que ver con iso e todo iso, moi rapidamente, con un poquinho espacio de tempo, estivo o presidente Sánchez en China, e pouquiño despois estivo tamén o presidente Rueda. Ali, bueno, A mí sempre me lembro, non, que sorprendeu-me moito cando vin unha fotografía de Rueda en Zhengzhou. Zhengzhou é a capital de Henan, é unha provincia central de China. Eu decía, pero si Saik está... Eu vivía cando 8 dos 12 anos que pasei vivendo en Shanghai, eu vivía moi cerca da sede central de Saik, e iso está bastante longe de Zhengzhou. Zhengzhou está aí non moi longe do templo Shaolin, aí no interior da China e tal. E que fai Rueda aquí? Bueno, eu penso que foi un pouco a facer un pouco a foto tamén con automóviles chineses e todo iso, e foron ali. Pero bueno, o importante é que haxa unha boa colaboración entre o goberno da Xunta, o goberno de España, o goberno chinés, e este xigante estatal que vai vir aquí e que, bueno, vai ser un veciño moi, moi importante para nós.
2: Parece que sí, que non, está todo decidido e claro, eles o teñen claro, vayas a ir adiante, non, todo isto. Este desembarco que tivemos de tantos coches, de 700 coches nas últimas semanas, eso como unha especie de proba de fogo.
1: Como foi o desembarco?
0: Eu penso que foi unha proba pequeniña para chineses, claro.
2: Pequeno, así, entrenamento.
0: Sí, non me lembro cal é a capacidade de un buque.
1: Cando tomamos un café que... Sí. Chamou a atención a ausencia de bandeiras.
0: Ah, sí. No, chamoume a atención de que nese desembarco non... O que era a posta en escena da comunicación, pareceu-me extraño que non había bandeiras de España e de China, que é unha cousa omnipresente para os chineses. Probablemente foi exótico para Wu Ping, o vicepresidente. Wu Ping é o máximo responsable desta operación dentro de SAIC, ¿no? Foi quen estivo con Rueda e máis co presidente do porto de Ferrol nesta presentación dos primeiros 700 coches que chegaron e todo iso. Penso que debeu ser un pouco como, bueno, se eles queren facelo así, facémolo así, pero se a organización estivera en mans dos chineses, de un acto así, se fora ao contrario, as bandeiras dos dous países estarían ali. Eu penso que probablemente, non sei, hai un esforzo de comunicación, no, de adueñarse un pouco da imaxe que nos percibimos como, ah, isto fixo a Xunta, ou isto fixo o Estado. Bueno, estos fixeran, penso eu, sobre todo os chineses, e nos estamos a colaborar con eles, porque eles ven aquí a nosa terra, e obviamente todos ten que estar aí, todos somos importantes, nas distintas institucións españolas. Pero si, sen dúbida, si o acto estivera en manos dos chineses, as bandeiras entre os dos países estarían
2: presentes.
0: Omnipresentes, sí, destacadas. Pero bueno, curioso.
2: Pois claro. Sí, facemos outra pausa musical, que levamos xa media hora falando, e logo continuamos.
1: Bueno.

0: como un rayo de sol.
1: Bueno, vamos a seguir falando sobre a inversión de Saiz en Ferrol con o máximo experto posible que pudiéramos atopar nos alrededores de Ferrol.
2: E non está nada mal. Que atopaches ti, que sempre atopas xente moi interesante.
1: Muy interesante. Como ves o tema da falase dunha inversión menor de 200 millóns de euros, non? Que para non parece unha inversión moi, moi grande. Falase de simple planta de ensamblaxe. Despois falachesme tamén de que ves aquí unha actitude moi pasiva por parte das autoridades políticas de tanto españolas como galegas, como que non están facendo énfasis ne, ou non ven que os chineses poden ter unha visión expansiva ou de adueñarse do.
3: Sí, eu non sei, penso que probablemente é unha cousa moito, moito común tamén que pasa con China, né? Non é que aquí non nos demos conta de cousas que en outros sitios si se dan. É unha cousa normal que cando un non ten o hábito de traballar cos chineses, non sabes como eles pensan, tendes a interpretar que, bueno, pues, simplemente pues, son un pouco distintos, pero é parecido, ¿no? Como se si fora unha inversión alemana ou francesa, ou pues, agora chinesa, pues, benvidos, que es que van invertir isto, pues vale, benvido, xeñal, e xa está. Perdemos de vista o sentido estratégico que eles ten un pouco por cultura casi, ¿no? de xestión. Entón, claro, iso son intuicións miñas. Eu non teño unha información para poderche decir están a facer isto.
1: Bueno, pero, teu coñecemento da claro, eu, realidade chinesa.
3: Claro, a sensación que eu teño é que sai que está pensando a longo plazo e que isto é unha teoría que eu teño. Espero escribir desto pronto, ¿no? Sabedes que teño unha newsletter esta de corresponsal en la luna en Substack.
1: Que facemos gana da
3: sí. Espero explicarlo un poquinho máis ordenadamente do que vou dicir agora, pero así aterrizando un pouco as ideas, ¿no? Improvisadamente. A idea que eu teño é que a miña teoría é que SAIC o que pretende é cambiar as reglas do xogo do mercado europeo. Queren introducir un pouco o que os decía antes, ¿no? Queren introducir os coches eléctricos en Europa e ir cambiando pouco a pouco os hábitos de consumo de aquí. Claro, o principal impedimento que temos para que iso non ocurra rapidamente é que se require unha inversión de infraestructuras por parte pues, do Estado ou de quen sexa, pero tens que ter onde recargar as baterías e todo iso. Claro, se os Estados non ponen facilidades porque están un pouco seguindo os instintos proteccionistas dunha industria do automóvil local que ainda é máis dependente do petróleo e todo iso, pois pode retardarse hasta certo punto a esa instauración un pouco, ¿no? destas novas tecnologías, pero é como intentar resistir o paso do tempo. É cuestión de tempo que a cousa cambie con situacións como a que temos.

0: a ceremonia, ¿no? E todo iso, como os distintos voceiros españoles, autoridades, decían, venían a decir casi, veñides a salvar a nosa contorna, como, non digades eso, non digades eso. Ainda que sexa verdade, porque eles xa o saben, pero non sei. Eu penso que aquí é máis forte a lógica chinesa. Para eles é importante que isto funcione. Se non facemos un impedimento pola nosa parte, materialmente posible para eles, isto vai funcionar pola propia necesidade chinesa. Eu penso que eles son benvidos aquí e que ten pinta que isto ten futuro a longo plazo.
1: Pois temos que ir rematando unha última cousinha, sí. Si non sei se dá tempo.
2: Sí, cinco minutiños temos.
1: Non sei se lograches ao final entrevistar a alguén enxeñeiro, algún chinés que anda por aquí.
0: Ainda non, pero
2: ainda non, estás en busca de contactos.
1: Non temos contactos todavía.
2: Ah, si, sí, imos pasarlle aí a un contacto que o pode poñer en contacto cos chinos que están aquí.
0: Ah, estupendo, sería estupendo, sí.
2: Ti porque... como corresponsal, como xornalista, que lle preguntarías aos directivos da SAIC sobre este contrato?
0: Claro,
2: agora mesmo.
0: Cal a importancia para eles, sobre todo si cales son a súa visión a longo plazo. Faríanlles falar un pouco de como perciben esta especie de posta defensiva dos europeos, cos arancéis e todo iso. Vería, pero penso que si, sobre todo sería eso. Cal é a súa visión a corto plazo? Cal é a importancia que vai ter a fabricación de vehículos solamente eléctricos, non híbridos, eléctricos puros en Ferrol? Como ven o futuro do sector e a presencia de SAIC en Europa de aquí a 10 anos ou a 15? Porque, bueno, non sei se estarían dispostos... Probablemente sí, estoy mirando aí pouco. Non me lembraba eu, pero sí, a veces en algunhas ferias de automóvil e así, sí pude falar con distintos directivos da SAIC. Cando ten información aprobada que podense decir en público, son bastante locuaces. Penso que sería moi interesante escoitarles a eles que lles gusta de Ferrol e que están pensando.
2: Que teñen na cabeza.
0: Porque eu penso todo isto que vos dixen, pero non teño confirmación aínda, un pouco a miña sensación. Eu penso que a cousa va por aí.
1: Os facemos unha recomendación de visitar a túa páxina web, Corresponsal en la Luna. Imagino que se escribirás algo.
2: Aí é onde estás traballando agora mesmo.
0: Sí, estou creando iso. É un pouco o embrión de un medio de comunicación alternativo, onde vou falar sobre todo de xeopolítica e tamén de cultura, sobre todo un pouco esta visión chinesa, ¿no?, de mirar o mundo con perspectiva, como si te estiveras na lúa con un telescopio, con un gran angular, podes ver as cousas que están pasando no mundo que determinan onde está a humanidade hoxe e para onde vai, pero para iso hai que saber un pouco tamén de onde ven, ¿no? Moitas veces os medios de comunicación centranse moito,
1: non falta contexto, ¿no?
0: Que falta contexto. Sabemos hoxe está a pasar isto, por qué? Por que está pasando isto, non?
1: Que sería a función da prensa, non?
0: Eu penso que sí, que está descoidada.
1: Se fala da crisis da prensa en papel e tal, pero debería un pouco de análise, de contextualizar, non?
0: Sí, a verdade é que eu como xornalista sempre é unha batalla personal casi. Ainda cando estaba en EFE, sempre estaba loitando cos editores, déixame dous párrafos máis, que meta un poquinho máis de contexto. Non, é moi longa, José, é moi longa, pero... Por que vai interesar a un lector en Perú que eu lle fale de unha empresa chinesa se non sabe esa empresa chinesa que é e por que é importante? E de onde ven? E que pode cambiar con iso? Déxame tres párrafos, dous, veña. É unha loita constante. Pero penso que a xente ten necesidade disso. Non solamente está pasando unha cousa, tes un señor con un micrófono en un sitio e dice, aquí está pasando unha cousa tremenda. E a xente di, ai, a que está a pasar aí, eh? Pero non sabes por qué, como te afecta a ti, de onde vai e a donde va. ¿No? De onde ven as cousas e que pode facer, e que podemos facer alguna cousa como sociedade civil en frente a iso. Entón, iso é un pouco o que intento engadir o traballo xa dos medios xeralistas, ¿no? Aprofundir en distintos temas da xeopolítica, da cultura, e, por suposto, coa China do meu corazón, todos os aspectos que teñan que ver coa relación entre China e o noso fogar, voulle dar moita importancia tamén. Entón, nada, é un espacio onde quero profundizar en eso. Nada, estades todos invitados a...
1: Por la corda de Corresponsal en la Luna.
2: Corresponsal en la Luna.
0: Corresponsal en la Luna.substack.com.
2: Pois aí, a seguir,
1: bueno,
2: a José.
1: Moitas grazas.
2: Moitísimas grazas.

0: Son as 12:58.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: radio la inmensa mundo de Keito.
1: Aquí, Radio Filispín, sen publicidade, sen patrocinios, pola cara.
2: Libre e comunitaria.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. E a 1:12.
0: Na Ponte das Pías.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

0: E a unha e 37 minutos.
1: No barrio de Caranza.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: E a 1:49.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 2:09.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser, a de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva, viva, viva, viva. Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuá a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos tebo.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
0: O colectivo OPAI presenta O Faladoiro.
19: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 2:30.
19: Endoriños, Sanxurso, Esmelle e Covas.

Che stavano ai puntati, ma io

0: Son as 2:52 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 3:12.
2: Na Ponte das Pías.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son las 3:31.
1: Na Ponte das Pías.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:44.
1: No barrio da Magdalena.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Moi boas tardes a todos e a todas, benvidos a este programa especial que facemos conxuntamente dende o programa Sábados no Cruceiro e tamén dende o programa A Xanela das Fucas. Hoxe imos a falar da liberdade de prensa, un dos piares fundamentais da democracia. Hoxe acompáñame aquí neste estudo da Radio Filispín a miña compañeira Chelo Carballal. Moi boas, Chelo.
1: Hola, Joaquín, aquí estamos aguantando o calor, ou se xa fai menos, verdad? Pero aquí na radio se está fresquiño. E ademais estamos moi fresquiños e moi contentos cas persoas que nos acompañan. Bueno, algunha delas creo que é a primeira vez que está aquí dentro, o que dentro da emisora. As outras dúas persoas creo que non. Creo que son persoas que xa pasaran por aquí. O sea que, benvidos, estamos encantada dende a Xanela das Fucas facer algo conxuntamente con Sábados no Cruceiro. Alá vamos, Joaquín.

0: Pasamos a presentar os convidados que nos acompañan hoxe dende este estudo da Radio Filispín. Hoxe temos conosco a Alfonso Hermida, xornalista en excedencia da CRTVG, un dos promotores da plataforma Fenda Galega. Moi boas, Alfonso, graciñas por acompañarnos.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes. Nada, un placer estar aquí, outra vez en Canido. Non coñecía os estudos de Radio Filispín, si coñecía o Centro Cívico de Canido, porque xa viñen aquí a compartir algún tempo cos veciños e as veciñas, e nada, pois un placer estar aquí con todos vos.
0: Graciñas, Alfonso, esperemos que non sea a última vez que esteñas nesta Radio Filispín. E tamén nos acompaña Mariano Fernández, un dos fundadores da nosa emisora irmá, da nosa emisora libre comunitaria, non da Terra de Trasancos, senón da Coruña, de Coac FM. Boas, Mariano.
2: Hola, boa tarde.
0: Imos a falar de liberdade de prensa, e que mellor que falar pois tamén das emisoras libres, non?
2: Aínda que non fagamos prensa a nivel, vamos, en sentido estricto, pero bueno, xa falaremos diso.
0: Nos acompaña a parte máis institucional, a parte máis gubernamental, digamos. Temos a Eva Martínez Montero, que aínda que, bueno, exerceu como xornalista en medios como o Diario de Ferrol, ata aí pouco foi a responsable de comunicación da Secretaría de Estado de Migracións do Goberno de España. Boas, Eva.
3: Hola, boa tarde. Para min non é a primeira, espero que non se sea a derradeira vez que estea aquí, neste centro cívico, que ademais é o meu barrio. Así que encantada dobremente de estar aquí hoxe.
0: Pois abrimos debates, e che parece, Chelo, imos co primeiro dos bloques que imos a tratar, non?
4: Sí, temos moita tarefa, eh? Esta xente vai a querer irse pa casa. Van a quedar a dormir aquí en Canido, non é mal sitio, non? Pero vamos, temos moito... Preparamos, eu creo que un menú con moitos platos, non? Non sei se nos dará tempo a poder probalos todos, pero vamos a intentar. Non. Pois, non sei, Joaquín, que che parece se empezamos por eso de que entendemos por liberdade de prensa? Xa abrimos así, sin anestesia e sin nada, non? Non sei se unha pregunta un pouquiño para todos, non? Que cada un empezade a decir eso que vos suxire.
1: Que significa liberdade de prensa? Wow, bueno, é unha pregunta que nos levaría posiblemente toda a hora de programa, pero no, bueno, vamos a intentar...
4: Ou toda a semana.
1: Sintetizar, ou posiblemente toda a semana, porque hai moito que explicar, moito que contar, porque para cada un, bueno, pois pode existir, claro, pois cousas distintas, non? Despois de moitos anos dedicados á profesión, estou convencido de que o concepto de liberdade de prensa, o concepto de independencia, o concepto de imparcialidade non é exactamente o mesmo que tiñamos cando saímos da facultade. Estou convencido de que mudou bastante, porque a práctica da profesión fixonos caer de bruces a case todos.
4: Na realidade, non?
1: Efectivamente, a realidade estou para a realidade nas túas narices, nos túas fociños, e daste conta que non existe esa idealización que todos tiñamos, porque isto é unha profesión vocacional, e todos cando decidimos tirar polo xornalismo, pois pensamos en fadas, pensamos en princesas e príncipes, e ao final non é exactamente así.
4: Pero que bonito, non?
1: Cando empeza así, cando te das conta do que hai, pois a decepción é enorme. A decepción é enorme, non sei se os meus compañeros opinarán o mesmo, pero sí, é certo, vamos a ver, a profesión, o xornalismo segue sendo maravilloso. Sí. Evidentemente, pois como case todo, non? Uh-huh. O uso perverso que se lle dá por parte, sí, de algúns ou de algunhas, pois é o que estropea. O que estropea o xornalismo. Que é a liberdade de prensa? Para min a liberdade de prensa é o camiño. Uh-huh. É dicir, non é a meta. É o camiño polo que nos deberíamos conducir, guiar, transitar todos para o noso día a día.
4: Claro, e ten moito que ver con liberdade, non? Non, Mariano, non, Eva.
2: Eu non fun a esa facultade.
4: Non estaba.
2: Eu fun a outra, entón...
1: Eu estou falando incluso de antes da facultade.
2: Claro. Sí. A universidade que te estrutura pensamento, claro, sí, aos que fixemos dereito, pois, pues, non lo estrutura dun xeito un pouco distinto. Claro, para min, a liberdade de prensa é unha expresión da liberdade de expresión, ¿no? Podemos chamarlle, claro, a min me gusta máis chamarlle dereito a comunicar, por exemplo, que sí, básicamente é o dereito que teñen as persoas a comunicación mediada, en caso da prensa, ademais dun xeito profesional, ¿no? Isto quere dicirse pois cobrando por ese traballo e ao mesmo tempo contraendo unhas obrigas que eu penso que son a parte bonita da profesión, ¿no? Dende o meu punto de vista un pouco excéntrico, digamos, a parte bonita da profesión son as obrigas, que é aquilo de que eu comprométome a contarlle a xente a verdade, o que está pasando. Eso é chulísimo, ¿no? Wow. Me parece fascinante.
5: Mariano, é que estás abrindo novos melós, claro.
2: Bueno, sí, eu tiro por aí, pero básicamente é un dereito que teñen todas as persoas, e bueno, por eso os que estamos en medios comunitarios nos ubicamos onde nos ubicamos, ¿no? Que creemos que ese dereito a comunicar teñen o que ter as empresas e os profesionais e as institucións, as administracións, pero tamén as persoas de pé.
0: Dereito a comunicar e a recibir información veraz, ¿no?
2: Esa é outra cousa, esa é a consecuencia da liberdade de prensa, ¿no? Que as persoas teñen dereito a recibir información e opinión veraces. Que onde temos agora mesmo temos un problema importantísimo con iso.
1: Moi gordo, sei.
0: Eva, ti que opinas? Que bueno, para unha...
3: Eu estaba escoitando atentamente, non, as dúas persoas. Eu me quedaba cun pouquiño de cada unha das opinións, non? É certo que eu sí que fun a esa facultade hai moitos anos xa.
1: Moitos.
3: O certo é que botando a vista atrás como mudaron, ¿no?, as cousas, como mudaron, e creo que precisamente neste apartado, neste o que sería a liberdade de prensa, o dereito a informar, ao final ti estudiaches dereito, nos na facultade, como creo que non sabían que meternos, nos metían todo o artigo 20 por arriba, por abaixo, a ética, o sea, tiñamos dereito porque non sabían que dar en 5 anos, ¿no? Porque eu cando estudiaran 5 anos. Entón, bueno, eu creo que ao final é un pouco todo o que estabais comentando, ¿non? Cando eu estudiaba, o máximo que se falaba era a subxetividade, non? Esa palabra, eses debates, non, de cando tes 18, 20 anos, de existe a subxetividade, a manipulación. Eu fixen cando rematía a carreira, fixen un curso pola UNED de manipulación informativa, e claro, a noticia que poñían era unha sobre Telefónica, que efectivamente era unha noticia que según quen adera, non, aínda estaba Canal Plus e demais, bueno, pois sí, que había unha opinión fundada de que Antena 3 é a propietaria, bueno, que un pouco para facer o traballo, pero claro, que agora estamos nun momento no que pasamos como 50 pantallas, uh-huh, na que estamos nuns posicionamentos totalmente diferentes. Eu creo que xa a liberdade de prensa, creo que eso xa queda un concepto totalmente, non sei se imposible, pero desgraciadamente para as persoas que estudiamos xornalismo por vocación, creo que moi alonxeadas do que a realidade, moi condicionada, supoño que falaremos agora destes temas, moi condicionadas por diferentes cuestión, entre outras polas redes sociais, que eu son a primeira que ten redes sociais, pero por lo que está sucedendo por parte de moitas persoas, como se está utilizando o que sería esa falsa información, cando estamos xa falando xa non de subxetividades, senón directamente de mentiras e de bulos, por non falar de cuestións que seguro que Alfonso vive no seu día a día ou vivía no seu día a día.
0: Imos a meternos nesa parte máis práctica, aproveitando que temos aquí a Alfonso. Imos a falar de como manipularon, porque, bueno, ti estiveches durante moito tempo, eras a cara do telexornal.
1: Sí.
0: De pronto, do día para mañá, vemos que desaparece Alfonso Hermida, vemos que nace ese Defenda Galega, chegamos a ver imaxes de movilizacións manipuladas. Comentabas en algún momento ese obelisco da Coruña Baleiro, porque dende a CRTVG pues decidía mandar unha cámara 2 horas antes de que comezara a movilización. Como viviches toda esa manipulación da CRTVG, e que, como decides apartarte ao final de ese telexornal?
1: A ver, a min eu creo que a min, eu sempre o digo, obrigáronme a ser activista. Eu era un xornalista dedicado sobre todo á información deportiva, que estaba tranquilo na miña fin de semana presentando o programa En Xogo, e aínda que si me chegaban comentarios os compañeros e compañeras que estaban en informativos, digamos que deportes vivíamos noutra burbulla, non? Si, lamentábamos
4: noutra liga.
1: Sí, pues, sí,
4: ou pensábades que xogabades noutra liga.
1: Claro, exacto. Entonces digamos que si, sí, aquilo que nos contaban os compañeros de informativos, pois pues, o afundimento do Prestige, as vacas tolas, bueno, si, sí, vale, perfecto, pois pues, pero a nos, o que nos interesaba era facer o noso traballo, que era a información deportiva e ocuparnos do que pasaba a fin de semana, non? De repente xorde a posibilidade de irme a informativos. Sempre me gustou, bueno, cada certo tempo cambiar, e dixen que sí. Os primeiros anos foi pois unha aterraxe un pouco forzosa, porque había que espabilar un pouquiño, pero sí empeza xa a ver cousas que diferenciaban, non? A información política, a información xeral da información deportiva, nada que ver, absolutamente nada que ver. Houve un cambio de goberno, é certo que aí xa empecé a notar que algo non ía ben, porque, bueno, pois se cuestionaron algúns compañeiros, que de repente foron tildados de ser a imaxe do goberno bipartito e que, por tanto, non tiñan cabida na televisión do seguinte goberno. Sei que conmigo tamén houbo dúbidas. Ao final, decidiron apostar por min e eu continuei en informativos co cambio do goberno. Pero aí xa, bueno, aí digamos que aí o activismo reventou por todas as miñas costuras e aí tiven que dar un paso e significarme. Tragar moitos sapos, porque para chegar ese momento hai que tragar moito, pelexalo e ao final darte conta que tes que tragar porque non queda máis remedio, ata que un día pois o vaso reborde e di ata aquí. É dicir, se seguides por este camiño, hai máis compañeiros ou compañeiras que poden presentar un telexornal, eu pois dedícome a outra historia, non? E foi o que pasou. Eu dimitín dúas veces, non? Porque houve unha segunda oportunidade que nos demos, que eles me deron a min e eu dinches a eles, pero bueno, vimos que ningún nin outros íamos cambiar, e a segunda experiencia pois acabou como a primeira, pois tamén cunha división, non?
4: O que parece que de fondo hai dor. A mí me dá pena, porque non estamos falando de cousas así asépticas, falábamos da subjetividade, asexualidade, sí. Pero a mí me dá a impresión de que un pouco detrás hai dor, non?
1: Imagínate a nivel personal, non?
4: Claro, porque eso me refiro.
1: A mí
4: claro.
1: É que me gustaba claro. Facer televisión. Eu seguín facendo televisión, pero a mí me gustaba facer pantalla, gustábame claro. Facer unha escaleta diaria do informativo, gustábame pelexar, incluso tamén eses debates que sempre hai nunha redacción, pois, olle, pois, escoitar ao compañero que mellor opina de forma distinta, intentar chegar a un acordo, pois, situar unha información en riba da outra, ese debate sano que había entre os xornalistas. E gustábame incluso tamén rebatir os xefes cando bueno, pois, eles vían a cousa de forma distinta. E claro que hai dor, hai moita dor persoal. Evidentemente a ti te condicionan totalmente a túa vida profesional, o que me facilitaron durante moitos anos, porque evidentemente me deron a posibilidade de expresarme en galego, de traballar en galego para os galegos e as galegas, encima por televisión, é dicir, estou nese sentido pois en débeda con Televisión de Galicia, pois tamén teño que decir que eles, a súa forma de entender o xornalismo, de entender o servicio público, pois cortaronme as asas. A miña carreira pois mudou por completo a partir do ano 2018, ata o punto de que hoxendía estou totalmente afastado dos medios de comunicación. Considérome xornalista, non son xornalista en activo nestes momentos, e posiblemente eu xa pasei esa páxina. Ainda me quedan, pois non sei se 10, 12, 14 anos de vida profesional, pero eu creo que xa pasei, para min é unha situación irreversible, eu creo que xa pasei esa páxina. Entón, claro que hai moita dor. Hai moita dor polo que supón para unha emisora de televisión pública como é a Televisión de Galicia, hai moito dor para o profesional que se ve abocado, digamos, a facer estas cousas, non?
0: Mariano, vimos, falábamos agora de medios públicos, temos que falar tamén dende o punto de vista comunitario. Que é o que podemos ofrecer para mellorar esa liberdade de prensa dende un punto de vista dun medio comunitario como é Coac FM?
6: A ver, os medios comunitarios somos, polo xeral, medios de proximidade, somos unha chuvia fina, moi fina, claro.
5: Pero é unha choiva que cala, eu creo, non?
6: Sí, sí, a ver, vivimos nun mundo no que é moito máis doado saber que vai pasar hoxe a noite en París que o que pasou hoxe pola mañá en Coristanco.
5: Sí.
6: Ten certo sentido, pero ao mesmo tempo non o ten. Os medios comunitarios para o que nacen, para o que sirven, é para desfacer da ecuación da comunicación ao retorno económico, digamos. Podemos contar historias que non teñen retorno. Entón, bueno, realmente é como unha óptica de servizo público, pero facemos nós, entre outras cosas, porque os medios públicos non o fan. que é unha desas cousas que tristemente acontecen, non? De feito, hai países europeos nos que as emisoras de radio municipais operan como emisoras de radio comunitarias e teñen unha fracción pequena da súa programación pois organizada profesionalmente, pero o resto da súa grella a enchen os veciños e as veciñas da localidade, pois contando as súas historias e satisfacendo as necesidades de comunicación que pola do tamaño do medio pois a institución non pode satisfacer, non? Nos estamos moi lonxe desa situación, todos coñecemos, temos exemplos de radios municipais que pechan porque non son o suficientemente dóciles ao alcalde de turno, xa non digamos en escalas maiores ou cando entran grandes intereses económicos, non? Dende ese punto de vista, pois o noso traballo é eso, unha escala micro, é satisfacer as necesidades de comunicación da xente que non poden ser satisfeitas doutro xeito, non?
0: Que tamén as radios e as emisoras comunitarias, antes falaba Alfonso de ese cortar as as, Coaque FM puido ver como é ese cortar as as, non?
6: Sí, bueno, a ver, é ben coñecido que nun espectro radiofónico inzado de emisoras piratas, o único expediente que se abriu nos últimos anos en emisora en Galicia foi a Coaque FM, non?
5: Bueno, eu creo que de eso tiñades que estar orgullosos, non?
6: Estamos orgullosos porque podemos contalo, quero dicir, porque
5: estades vivos. Non vos fusilaron noutro momento da historia de España.
6: Sí, pero non
5: fusilaron,
6: pero existimos, pero non foi porque non se intentara que non existiramos, non?
5: Hai moitas formas de fusilamentos, además.
6: Sí, realmente foi unha é unha mágoa. A min hai unha cosa que me prove moito, que é non había mellor causa para os cartos que se empregaron, para os cartos públicos que se empregaron en cargar contra a Coaque, abrirlle un expediente, perder un xuízo e ainda por riba ter a fachenda de recorrer ao Supremo en casación cando non había nada que casar, que foi inadmitida a trámite con costas. Quero dicir, foi un episodio que a algúns nos costou prácticamente un ano sen dormir, pero que realmente saiu moi mal, foi absolutamente contraproducente. De feito, Coaque FM nunca foi tan forte como sí, a partir
5: dese momento,
6: dese peche.
5: De novo aparece o dor,
6: E por certo, sempre que falamos disto, non nos cansamos de agradecer o apoio de todo o mundo, sí, tamén sí, da profesión xornalística, sí, sí. Bueno, da meirande parte da profesión xornalística, tanto do colexo como dos sindicatos, como da meirande cantidade de medios. Non direi quen, houve só unha mensaxe que non me satisfixo moito, que foi cando decidimos pechar a FM ata que non se sustanciase o xuízo e pasara a digital, houve unha entidade que nos desexou a mellor sorte en digital, en internet. Sí, eso eu teño aí. Teño aí, non o esquezo, non o esquezo. Pero cando volvimos, bueno, xa fixemos saber que non nos gustara demasiado ese comentario.
0: Eva, dende un punto de vista da administración, ti estiveches, bueno, ata hai pouco como responsable de comunicación na Secretaría de Estado de Migracións, ocupaches, bueno, outros diferentes gabinetes de gobernos a nivel local, non? Dende a administración local, Como se pode, ou non sei se vamos a pensar que como, non sei como facer a pregunta, é un pouco complexa, non? Pódese manipular, pódese intentar non deixar realizar un traballo, bueno, veíamos o caso da CRTVG, non? Ata que punto unha administración pode bloquear esa liberdade de prensa?
3: Bueno, eu supoño que depende moito da administración, de quen estea ao fronte desa administración como traballe ese gabinete de comunicación, que obviamente ese gabinete de comunicación seguirá as directrices sempre políticas que lle marquen dende enriba. Eso non se lle esquece a ninguén, non? Ou non se lle escapa a ninguén. En todo caso, creo que agora mesmo tamén o traballo para os gabinetes é moi complicado. É moi complicado os gabinetes de comunicación, porque o que antes era, falo tamén dende a miña experiencia como traballando como xornalista nun medio, neste caso nun xornal, por exemplo, ¿no? Eu formei parte da plantilla que abriu o diario de Ferrol no ano 99, eu tiña 23 anos, estaba recién licenciada, era, bueno, pues, e a verdade é que foron uns anos, estive 9 anos, e foi unha experiencia estupenda. Eu sempre digo que, bueno, que me parece que, dende logo, os meus últimos anos foron totalmente distintos, outras experiencias que tamén bueno, foron e siguen sendo moi enriquecedoras, pero dende logo a nivel profesional o que aprendín no xornalismo local en un medio que ademais creo que foi exemplo de imparcialidade e de obxectividade, bueno, pois eu realmente saín enganada, enganada porque pensaba que aí sí se traballaba como había que traballar, ¿no? Non había censura por parte do propio medio. O director Germán Castro, bueno, pois apostou moito pola xente moza, apostou moito polas mulleres ademais, porque prácticamente todas éramos mulleres de diferentes edades, moitas mozas recén rematada a nosa carreira, pero bueno, é certo que éramos moitas as mulleres que estábamos aí nesa redacción, que sacamos adiante ese xornal. E aí aprendín moito, pero tamén é certo que vivín un pouco enganada, non? Porque logo pasas a outros medios, ou neste caso tamén comecei a traballar en gabinetes, e te das conta non xa só como funciona o gabinete, como funcionan os medios. É que ao final o gabinete, un gabinete que ten que funciona de parte, eso é obvio, non? Quero decir, cando ti traballas para unha administración, o que tens que facer é vender, vamos a falar claro, sí, claro, vender o traballo que fai esa administración. Pero eso non significa que manipules, ollo, o que significa é que se tes unha ética, por eso digo, e non tes ninguna directriz como pasar nun medio, se tes a un superior que te deixe a traballar, bueno, pues ti fas o teu traballo e ti pasas a información que se sea veraz e que se sea objetiva. Evidentemente de parte. E logo o medio trata. Que pasa? Que cada vez é moito máis complicado tamén dende os gabinetes. Porque ao final eu estive ata hai 5 meses de responsable dun gabinete, dunha Secretaría de Estado de Migracións, que vos podedes imaginar o tema, o que está, o que forma parte agora mesmo desa sociedade, desa comunicación, se o chamamos así, tan polarizada, que é un tema estrela, o traballo, o duro traballo que temos que facer de desmentir bulos. E que non estamos falando xa de intentar vender. E que vender forma parte, vamos, é a milésima parte do que estamos facendo agora dende esta secretaría. O que estamos facendo é tentar de, bueno, pois medios fundamentalmente sustentados, pseudomedios sustentados pola dereita, pola extrema dereita, que o seu objetivo é criminalizar as persoas migrantes con datos falsos. Bueno, pois ao final o traballo dos gabinetes, por menos do gabinete no que estou eu, é fundamentalmente desmentir bulos. Entón, claro, é que realmente son moitos temas, son moitos matices, son moitas aristas, pero ao final é moi diferente o que era o traballo institucional. Respondendo a túa pregunta, bueno, claro que podes dar información veraz, claro que podes traballar e claro que podes apostar por unha comunicación obxectiva dentro de que, xa digo, non ten nada que ver un medio, ou polo menos no medio no que eu traballei, do que unha información ou un traballo dun gabinete de comunicación e máis dunha administración como dunha empresa que sempre queres vender o teu produto. É así, non?
1: Aí entramos, disculpademe, entramos nunha das principais eivas do xornalismo do día de hoxendía, non? Un dos grandes fantasmas que é a existencia deses pseudomedios, ollo, no que hai xornalistas.
3: Sí.
1: No que hai xornalistas,
3: o sea, que se dedican desde
1: as, claro, sí, sí, que se dedican desde as súas trincheiras, pois co seu, coa súa militancia, co seu carné político, coa súa bufanda deportiva, que tamén existe o pseudomedio na información deportiva, volvo tirar para a miña parte. O problema é tremendo, porque efectivamente, canta enerxía se gasta desmentindo bulos hoxe en día. Canta enerxía se gasta publicando e o receptor lendo ese tipo de mensaxes e crendo evidentemente o que se publica. Eu teño o exemplo moi moi preto. Miña nai consume as redes sociais e cada día teño que facer un exercicio con ela e dicir: "No, mamá, mira, isto que acabas de ver en TikTok non o creas porque non é certo." É dicir, sempre lle digo o mesmo: ti intenta que todo o que veas ou que vexas nas redes sociais, intenta confirmalo nos medios de comunicación tradicionais, aínda que sexa a través de internet. Canta enerxía e canto tempo se está perdendo hoxe en día nunha situación tan precaria como a que vive ademais a profesión a desmentir os bulos.
7: De novo aparece o dor, ¿no? Eu pensei que Eva, no teu caso, non iba a aparecer, pero
6: está ben.
1: Somos uns penitentes.
3: Sí. Moi dura, a profesión, moi dura.
7: Entonces, como unha cofradía de Semana Santa.
6: Tal cual.
7: Decir que se incorporaron dous compañeiros da nosa radio, de Radio Filispín, do programa da Xanela das Fucas e do Faladoiro. O sea que, benvida, Sonia.
8: Boas tardes. Hola. Tardes, noites, casi.
7: Sí, e benvido, Ignacio.
9: Hola, boas tardes.
7: Ignacio.
0: Creo que quería falar algo, apuntar algo, Mariano.
6: Sí, é interesante este... como nos atropellou a todos os que estábamos na comunicación analóxica, non? Como nos pasou por riba todo isto. Porque claro, como se ve dende os medios profesionais, teñen a súa perspectiva, pero dende os medios comunitarios, libres e comunitarios, é particularmente duro porque... nós sempre creímos que o problema da comunicación era que non era democrática e que había que democratizar a comunicación. Claro, e de repente chegan as redes sociais.
1: Maravilla.
6: E dis: "Oh, mama." Claro, o sea, os 10 primeiros minutos de Twitter foron estupendos, pero a partir de aí a cousa foi costa abaixo todo o tempo. Agora, eu o que penso é que sí, é importante democratizar a comunicación, pero que comunicar sen responsabilidade non sirve absolutamente para nada. E aquí temos un problema, e tamén temos realmente conservamos o mesmo problema de falta de democracia que tiñamos antes. Claro, nos dicíamos nos anos 90. A comunicación é pouco democrática porque os medios están en moi poucas mans. Hai moi poucas voces nos medios, que era certo, segue sendo certo, pero de repente aparece internet e aparecen millóns de, o sea, millóns de voces, non? E seguimos, agora temos un problema de todos esos millóns de voces que falan sen ninguna responsabilidade e, por tanto, poden dicir calquera cousa sen que ninguén se faga responsable de absolutamente nada, pero ao mesmo tempo seguimos mantendo que a falta de pluralidade, porque está en moi poucas manos o proceso comunicativo. Que pasa? Que se trasladou do medio a canle. Claro, agora tes un millón de voces, pero son un millón de voces canalizadas a través de tres empresas a nivel global, ou catro. Realmente hai menos pluralidade que antes, e o que tes é moitísimo ruido. Un ruido insoportable. Eu penso que non estamos pensando ben as cousas cando tes que pasar máis controles para ter unha panadería de barrio que para abrir unha rede social global. Temos un problema. É que alguén non pensou niso con antelación. Eu en tempos tive a oportunidade de falar con moitos responsables políticos da esquerda ben intencionada, que sempre se dicía o mesmo: estamos super preocupados pola comunicación política e moi pouco preocupados polas políticas de comunicación. E ata que non fagamos políticas de comunicación, isto non vai mellorar. Porque mentres a verdade se calza as botas, a mentira deu dúas voltas ao mundo.
3: Sí. A mí unha cousa que me pasma, bueno, se me permites, non sí, sei se interrumpo, nesa, de iso que estás falando, un pouco como se confunde ou como precisamente aquelas persoas que non se caracterizan precisamente por ser referente da democracia, logo se visten de os principais demócratas para cuestionar cando falamos, bueno, pues neste caso dende as administracións, de como controlar as redes sociais, non? Como controlar as redes sociais, bueno, pues para evitar ese discurso de odio, para evitar que se acose a menores, para evitar que as persoas menores, bueno, pues poidan accederse a ningún tipo de control, e como se desencha a boca para defender esas persoas que logo non defenden outras cuestións, outros dereitos básicos, empezando polo propio dereito a unha información veraz, como logo son os primeiros que poñen trabas, non? E aquí, creo que pasado mañán, o día 14, creo que cumprimos un ano do suceso de Torre Pacheco, non? Eu estaba pensando agora, pois iso que falabas, non? Como aconteceu aí, me pillou de vacacións esa semana, pero logo, cando cheguei, bueno, estaba claro, o noso ministerio, podes imaginar, non? Como estaba. Aí tivemos que activar un grupo de emerxencia, nos temos un observatorio que se chama Oberaxe, que é o Observatorio contra o Racismo e a Xenofobia, que de verdade é moi interesante, se non o coñecedes, vos invito a mirar a súa página web. E aí facemos un seguimento do que sería o discurso de odio en redes sociais, non? Relacionado co racismo e xenofobia, aínda que a partir do mes que ven o vamos a ampliar con esa plataforma de odio con H, non, que anunciou o presidente, e que, bueno, se vai empezar tamén para, bueno, pois para tema de machismo, bueno, vamos a ampliar ese seguimento do discurso de odio. E aí o que vimos, bueno, pois tivemos que facer unha reunión, chamamos a todos os principais líderes en España das redes sociais máis importantes. A verdade é que, bueno, X, o que era Twitter, se conectou dende Miami, non debían de ter a ninguén en España que poidera falar.
7: É curioso eso tamén, non? Que, iso é moi significativo.
3: O seu discurso foi o de defender a liberdade de expresión, e demais, despois do que tiña pasado en Torre Pacheco, insisto, e como se amplificou...
7: Eva, recordo un pouquiño... Recorda ese feito, non? Porque o mellor algunha persona que nos este escoitando non o lembra.
3: Pois a partir es dun suceso falso.
7: Sí.
3: En Torre Pacheco, sí. Bueno, pois as redes sociais empezaron a amplificalo con bulos, con mentiras, chegou unha poboación que ademais ten moita poboación migrante, bueno, pois houbo auténticas cacería,
7: sí,
3: a poboación migrante, incluso con algunha paliza, se non recordo mal, algún menor de idade, que ademais logo se confundira, o sea, bueno, o que pasa sempre, sí. Non? Foi terrible.
7: Un cúmulo de despropósitos.
3: De despropósitos, e aí o exemplo de como as redes sociais...
9: Unha caza de bruxas.
3: Sí. Provocaron esa cacería humana. Sí. Esa cacería humana, e aínda por riba, co sempre co aplauso de algúns partidos políticos, sí. Que ademais, bueno, pois nesa zona de España están, bueno, pois teñen moita presencia, ¿no?
1: E amplificado por algúns medios de comunicación.
3: Por algúns medios de comunicación,
1: por algúns programas,
3: claro,
1: de televisión concretos.
3: Exacto, uh-huh. Exacto. Entón, bueno, por algúns comentaristas que están en diferentes medios, porque agora é certo que todo día temos programas no que hai colaboradores e colaboradoras. Agora xa non hai programas de corazón,
1: no.
3: Agora son os programas de actualidade.
1: Faladoiros políticos.
3: Faladoiros políticos, no que hai calquera que ten calquera tontería que comentar, pois xa está, e pasa por diferentes emisoras, según a ideoloxía e demais. Non? Entón, bueno, eu o que quero decir é que ao final temos que falar moi seriamente, temos que traballar moi seriamente, nos estamos traballando con este Oberaxe, coas plataformas, de momento estamos traballando, temos un convenio coa Liga, que, bueno, que aí a verdade, con todo as cousas que algo mellor se pode decir negativamente, en este caso está traballando moitísimo, nos cedeu unha ferramenta para poder traballar nesta detección do que sería estes mensaxes en redes sociais, pero creo que temos que avanzar moito, temos que traballar moito neste tema e non confundir a cidadanía o que a liberdade de expresión, a liberdade de prensa, do que estamos falando agora, non? Sí. Co que estas plataformas e estes empresarios, que son tres ou catro, ao final están querendo vender cunha falsa, creo, baixo o meu punto de vista, liberdade que non é, que ao final non é tal.
6: É que a liberdade de expresión non é un dereito absoluto, porque non existe ningún dereito absoluto. Todos teñen un contrapeso. Neste caso, o contrapeso é o dereito do público a recibir información veraz. Que é igual de importante que a liberdade de expresión. Curiosamente, somos moi ineficaces na defensa dos dereitos do público. Extraordinariamente ineficaces. Entre outras cousas, porque eses catro señores que non viven nin sequera perto do Estado, pois non teñen absolutamente ningún interés en render contas. O que lle pode pasar a un director de calquera medio, a eles non lles vai pasar. Entón, que incentivos teñen para deixar de facer o que están facendo, que están gañando cartos ás puertas? E logo, xa non é que haxa mensaxes de odio en redes sociais, é que as redes sociais esencialmente agora son iso. Sí. O que empeza a ser difícil atopar sí, contidos sí. Que non sexan de odio.
9: Parece que o fin último deles, bueno, último de...
1: En ese sentido, que difícil é facer xornalismo nestas condicións, non? O campo está totalmente enlamado, é imposible facer.
9: O campo de minas,
3: E ao final o xornalista é o protagonista.
1: Claro,
3: E que ese é o problema, porque antes os xornalistas éramos totalmente secundarios, éramos uns contadores de realidades, ou polo menos do que pretendíamos que fora realidade. E agora, claro, totalmente anónimos. E agora é que según como fales, según como opines, é que mesmo corre a túa integridade física. Hai algunha compañera que non sei se é xornalista, pero dende logo é colaboradora de algún medio que está perseguida, que está acosada. Eso é totalmente inaceptable para unha sociedade democrática. É totalmente inaceptable, pero xa estamos vendo como algo normal. Entón xa estamos pasando dese discurso de odio ás accións de violencia. É unha cousa intolerable, a segunda directamente, vamos, creo que xa non é cuestión un delito gordo demais.
6: Xa nin sequera son as persoas que están propagando odio a estas alturas, Xa son inteligencias artificiais utilizadas con ese... Claro. Quero dicir...
0: Ese era o tema onde queríamos chegar, Mariano.
6: Que cando nos chegamos, o problema xa non está ali. Chegamos tan tarde que o problema xa está... tres povos máis aló,
0: ¿no? E que aí ese un outro debate que eu creo que é interesante que abramos. Había outro, bueno, veíamos outro día un informativo especial que facía Pepa Bueno, que creo que eso sí que é servizo público con letras mayúsculas, se me permitides. Ata que punto podemos agora diferenciar o que é realidade do que non é realidade coa inteligencia artificial? Eu creo que esa pode ser unha nova eiva, non, a hora de informar de maneira veraz. Non sei que opinades.
10: Tremendo melón.
1: Apelar á honestidade do xornalismo, decir, a inteligencia artificial está tamén para botar unha man, para axudar, e ben usada, pois pode facilitar moito o traballo do xornalista, pero o xornalista, o medio de comunicación, ten que ser honesto para decir, señores, isto que acaban de ver está feito por inteligencia artificial. Avisar previamente de que a inteligencia artificial se usa, pero con fins coherentes, con fins positivos. Hai xente que non o fai, claro, evidentemente. E moita xente... Moitos cidadáns, moitos consumidores de información tragan o que ven.
0: No vosso caso, Mariano, utilizades esa inteligencia artificial, ademais, pero con sentidiño, non?
6: Usamos o botón de pausa. Queríamos ser o primeiro medio que fixera un informativo íntegramente con inteligencia artificial, o fixemos, o tivemos uns meses en antena, non se trabucou demasiado. Eso sí, o primeiro que fixemos foi establecer un marco ético primeiro, se dicía en todo momento que estaba íntegramente feito por inteligencia artificial. Segundo, sempre se citaban as fontes, que as fontes eran medios de comunicación locais que no seu feed público tiñan esas novas. Entón, un motor de inteligencia artificial, escollía cales eran as mellores, facía un guión, locutaba, e sempre hai un humano nese bucle, ¿no?, que supervisaba, neste caso, o guión, e logo unhas voces tamén xeradas por IA locutaban o programa. E o inquietante era que fixemos a prova con compañeros, fixemos unha escolma de compañeros de radios comunitarias, les mandamos o informativo, porque o informativo era en castelán, porque non había prácticamente voces en galego, e nos decían, bueno, están un pouco verdes as persoas que locutan, pero eu vexo moi ben. Ninguén se decatou de que era IA. Até ese punto, aí estamos, Isto pasou hai un ano, e agora xa é todo moito máis difícil, moito máis difícil distinguir. Todo depende de cantos recursos invistas neses procesos. A nós xa non nos interesa, xa nos parece bello iso. Estamos xa noutras cousas, pero sí que é certo que as ameazas na xestión da comunicación e da información son enormes, porque as persoas xa non están nos medios feitos por persoas que teñen uns criterios e teñen unhas guías e uns sesgos recoñecibles de todo que nos queiramos, e que se está usando a ferramenta para o mal directamente.
1: Bueno, como redes sociais, ¿no? Redes sociais de por sí, pues claro, sería un invento maravilloso, claro. O perverso e o tóxico e a utilización.
10: Que claro, que non.
6: Sí, sí, eu estou aterrado, a mí dame moitísimo medo, sí.
7: E que un coitelo se pode utilizar para moitas cousas, claro, cortar xamón ou asesinar a alguien. En sí o coitelo. Sonia, creo que querías comentar
10: algo. No, nada. Disechelo perfecto.
6: Pero claro, o que asusta non é o coitelo, o que asusta son as intencións dos que collen o coitelo.
0: Temos aquí a compañeiros, non sei se queredes preguntar algo, Ignacio.
11: Non quero tampouco intervir. Viña como público, realmente, porque me convidaches como público. Neso quero permanecer, non? Inda pero que poda preguntar despois, ou se é o momento de preguntar,
0: abrimos micrófonos, Ignacio.
11: Que se non chega a ser polas redes sociais, a mellor non podemos. Se fais un xenocidio en Gaza sin enterarnos.
1: Son ambivalentes, teñen as dúas caras, non? Por suposto, claro que sei.
11: Gracias a eso, eu penso que as cousas no mundo están cambiando, non? Nese aspecto, polo menos, non? Con respecto ao que sucede en Palestina, non?
6: Sí, pero tamén corremos un risco grande, que é que se nos van poder ocultar cousas por non estar nas redes sociais, porque realmente as redes sociais non son unha ferramenta tan neutral. Quero dicir, non funciona igual Twitter aquí que en China, por exemplo. Se algún día o propietario da rede social decide que o que pasa en Palestina non acontece.
1: Non te enteras.
6: Ese é o problema real, que non está sometido absolutamente a ninguna supervisión. Xa era unha eiva que tiñan os medios de toda a vida, os medios. Eu os lembro aquel análise de Chomsky que colleu dous conflitos aleatoriamente, pero comparables no mundo, decía cal fora a cobertura do New York Times de un ou de outro, dependendo dos intereses editoriais do diario, e un tiña páxinas e páxinas e outro era como unha páxina e media. Eso acontece. Pero no mundo digital o problema é que, primeiro, non se penaliza, segundo, non está regulado, terceiro, non hai ninguén que se faga responsable. Entón,

0: sabería. Podería pechar a villa cando quixera. É demasiado poder para moi pouca xente.
1: Que opinades das novas redes sociais que están nacendo? Hai pouco estábamos nunha mesa que compartimos Mariano e máis este servidor que nos convidaron aos compañeiros de Radio Fusión, de Radio Fene, e aí saían, bueno, estaban compañeiros de redes como Mastodón. Non sei que opinades destas novas vías de comunicación, non sei se as coñecedes. Bueno, Mariano, ti sí que compartimos esa mesa co responsable de Mastodón. Non sei, Alfonso, Eva...
2: A mí o que me parece un estrés. A mí me enseña un estrés. A mí me enseña un estrés porque, ao final, as persoas que, bueno, pois no meu caso, que tamén temos unha parte máis política, ou mellor, non? Pois a verdade é que pretendemos acceder aos diferentes contidos, bueno, que se mestura un pouco, non? A parte do xornalismo, dun interese pola información, bueno, pois con tamén con estar enterada das cousas que están pasando a través de dos diferentes medios, pareceme estresante. E ademais porque, bueno, eu son dunha xeración que aínda que, bueno, que me movo de forma creo que máis ou menos correta, ¿no? De no que son as redes sociais, cada vez, bueno, pois resulta máis complicado poder acceder a tanta plataforma, a tanta rede social, porque de verdade que xa para min é imposible, non? Eu creo que en termos xerais, por suposto que estou a favor todo que sexa a priori poder expresar o que pensas e que fagas tanto dende unha parte máis profesional como non, estou a favor. Tamén creo que hai que saber hai que determinar de alguna maneira os contidos máis profesionalizados e menos. Eu non quero aquí facer un alegato de porque eu teño a carreira e máis que non, que ao final eu traballei no Diario cando tiña compañeros e compañeiras que non eran licenciados en xornalismo e facían o traballo estupendamente. Entón eu non son destas persoas de que tenga titulitis e demais, pero si falo da profesionalidade. Eu non sei se tes que ter a carreira de xornalismo ou non. De verdade, creo que eu estive en 5 anos e pouco aprendín do que é xornalismo. Aprendes no traballo. Aprendes eso moito, un algo de historia, literatura, dereito, ao final non sabes nada, non? Ao final os xornalistas o que sempre non sabedes de todo un titular e non sabedes de nada. Bueno, pois un pouco é o que sabes da facultade. Pero ao final hai que diferenciar tamén, esa é a dúbida que teño como facelo, non? Porque ao final está moi ben que todo o mundo poda dar información, é certo que podemos enterarnos de certos conflitos, de certas situacións polas redes sociais, pero tamén quero saber quen o está dicindo. Primeiro, pois o mellor eliminando os trolls, eses perfis falsos no que pones unha imaxe de Mickey Mouse e te chamas non sei que, e xa libremente podes dicir o que che peta, ou podes falar como fixeron as influencers coa Dana, que saían dicindo auténticas estupideces, en moitísimos milleiros de persoas, sobre todo mozas, bueno, pois crían que as cousas que se estaban contando eran certas, non? Eu non sei como facelo, non sei como se poden artellar eses mecanismos, que non digo censura, digo control, e me parece lógico, porque ao final tamén eu falo como profesional de información, tamén eu reivindico pola parte que me toca que a xente, bueno, pois non, que se van dar contidos profesionalizados, que haxa algún tipo de verificación. Agora están surdindo empresas, dentro das empresas de comunicación, que se dedican únicamente a verificación, e que temos chegado xa a tal nivel de bulos, mentiras, de falsedades e demais, que hai empresas, Neutral, teñen empresas que se dedican, teñen unha parte que se dedican de xornalistas, que se dedican únicamente a verificar. Entón, claro, eu digo, como podemos facer para garantir todo iso?
3: O mellor é que se esqueceu a ética, non?
4: Eu non vou demonizar as redes sociais, porque ademais son usuario de redes sociais, son consumidor de redes sociais e intento tamén, hoxendía, as redes sociais converteronse nun pilar fundamental do meu traballo. Entonces non vou demonizalas, todo o contrario. Eu creo que son unha ferramenta que deben existir e que se debe usar. Ahora, reivindico a profesionalidade, reivindico o compromiso, pero o compromiso do que se expresa en redes sociais, e volvo a insistir, o compromiso dos que usan as redes sociais para informarse, para saber que pasa no mundo, non? É dicir, non todo vale. É dicir, cando escroleamos, paramos, eleximos parar nun vídeo de TikTok, que sexamos conscientes do que estamos vendo, e quen nos está contando o que estamos escoitando. Non vale que calquera poda decir unha barbaridade e que ti te creas de repente esa barbaridade e deitaste pensando que o que nos contou fulanito en TikTok pois é certo, non? Hai que apelar tamén o uso responsable das redes sociais por parte dos,

0: dos consumidores. Saber quen é quen cho conta, creo que comentaste ti, saber en todo momento quen é o que se está contando, algo que estás escoitando ou lendo nas redes.
1: Sí, Mariano, logo temos unha pregunta.
2: Respondendo o que dicías das redes alternativas, sí. Para os moi cafeteiros,
0: Sí, porque eu ainda igual, non sei exactamente a que te referías.
2: Igual
0: eu intentei agocharme un poquinho.
2: Igual que as axencias de verificación, desgraciadamente, sí. Para os moi cafeteiros, claro. Para xente que estamos moi interesados no fenómeno e que queremos informarnos ben. A mirande parte da poboación non fai ese esforzo. Nin de buscar unha rede alternativa, nin... E xa fío, co que vos falabades, da profesionalidade do emisor. Claro, pero está a parte que aí teñen moita responsabilidade dos poderes públicos da formación do receptor. Eu penso que hai como 20 anos, que foi a primeira vez que... Bueno, 20 anos non, que non... Pero por 2010 ou así, debeu de ser a primeira vez que a rede de medios comunitarios puxose en contacto con as institucións do Estado e fomos de petar a porta a falarles dunha cousa que se chamaba alfabetización mediática. Sí. Media literacy, en inglés. E dixeron... Se nos está haciendo mucha bola. Foi a resposta, máis ou menos.
3: Saca de aí.
2: Claro. 16 anos despois, ostras, agora sí que mola, pero é que o cercado no que estaba o cabalo está noutro uso horario de onde está o cabalo agora mesmo, non? Chegamos un pouco tarde, non. Nos chegamos a propoñer na última Lei Xeral de Comunicación Audiovisual contidos de alfabetización mediática en todos os chanzos da educación, dende preescolar ata posgraos, porque é imprescindible a día de hoxe. Para que vos facades unha idea, os papers científicos agora mesmo, o que se está facendo con inteligencia artificial, e os papers, tío, sabes ben,
1: sí.
2: Ten moito perigo, son cousas que arranxas cunha boa formación en alfabetización mediática, que dices, mira, ti isto non o podes facer, non podes usar unha ferramenta de comunicación en plan Anchas Castilla e que pase o que pase, porque estás facendo un traballo científico, sabes, que estas cousas ao final...
1: Que por desgraza eso cada vez veise máis na universidade, sí, por desgraza.
3: Chegou aí tamén.
2: Por eso digo que é importante...
1: Xa non somente entre compañeiros investigadores, senón tamén na docencia, cada vez vemos máis traballos de fin de grau, traballos de fin de mestrado feitos con
2: IA.
1: Con IA.
2: Que pasa? Que ti podes dicir a xente, carai, xente, defendervos, pero con que? Con que se van defender? O sea, ven un tanque e ti dis, deféndete, pues dame algo para defenderme, ver que non teñen nada.
3: Temos un tirachinas contra un tanque.
2: Con sorte, os que teñen un tirachinas, claro. Entón, pásalles por riba. E ademais, o algoritmo ten moi mala baba, quero dicir, porque o algoritmo aprende de ti, das túas escollas, e sabe perfectamente a túa agulla de marear. Seguramente mellor que a ti.
3: Sí.
2: Entón, isto hai que dicirlo a xente. Nos, en cual, cando damos obradoiros a rapazada, pois decimos, así os queren os donos, obedientes. Claro, fomentas a rebeldía de la rapazada e dices, como? Eso que queres dicir con iso? Explicamos de como funciona o tinglado, ¿no? Ti cada vez que paras uns segundos nun contido, ti cada vez que faz un clic, ti cada vez que das un like, estás regalando datos. Ti cada vez que... Se ti es streamer e subes contido a YouTube, realmente non estás iniciando unha carreira, estás regalando contidos a un multimillonario. Poñer as cousas un pouco en orde.
0: Hai que xogar ás veces a confusión, ¿eh? Se podes...
2: Claro, eu que quero dicir, pareceme moi ben que chegues a moitas persoas, pero realmente quen se está beneficiando de que ti chegues a esas persoas non es ti, Sé consciente diso.
3: Todo moi perverso isto.
2: Tens que contarlle a xente como funcionan as cousas, porque senón non poden afrontar o fenómeno de comunicación coas bases claras e resulta todo super confuso. Porque saltaron os paradigmas nos que os analóxicos crecimos, non? Xa non existen máis. Agora é outra cousa, hai que explicarlo ben.
1: Por ir rematando, porque xa estamos chegando a hora que as 9 comeza os informativos de Radio Filispín, ¿Crees que vivimos, qué nivel de liberdade de prensa crees que temos nesta actualidade no noso país? É unha pregunta moi complexa. Sei,
0: vamos, ¿no? A ver, mellorable, moi mellorable. É dicir, non estamos nun camiño irreversible que non ten volta atrás, afortunadamente. Creo que dependerá tamén da...
3: Pero estamos no camiño ou xa nos salimos do camiño?
0: Bueno, mentre haxa persoas que se preocupen, sí, pola liberdade de prensa, por coidala, por reivindicala, por usala, por suposto que estamos no camiño, ninguén nos vai tirar del, non? Pero sí é certo que, bueno, que imos a peor. Desgraciadamente estamos falando de cousas que hai 20 anos pois non éramos conscientes de que estaban aí, aínda que algúns avisaban, e que de repente, como di Mariano, pois o tanque témolo encima e non temos con que defendernos. A situación é mellorable, afortunadamente creo que non é irreversible.
2: Eu vou ser moi breve porque viña preparado para isto.
3: Sí, traía unha libreta, Mariano traía a súa libreta con moitos datos.
2: Hai 15 días se aí publicouse o monitor do pluralismo dos medios, que fai o Centro para o Pluralismo e a Liberdade dos Medios de Comunicación, que do Centro de Investigación do Instituto Universitario Europeo. E resulta que falábamos antes disto, que agora mesmo, en canto a pluralismo e liberdade de información, España ocupa o posto 19 de 31 países europeos entre Polonia e Croacia.
0: Increíble, a verdade que...
2: Fin de la cita, que diría sí. Nuestro tocar.
0: Xa está todo dito, claro. Non hai máis, señoría.
3: Quenes están nos primeiros postos?
2: Pois os sospeitosos habituais, os países nórdicos, Suecia era o primeiro.
3: E no último? No é para compararnos.
2: Están loitando moi duramente Hungría e Serbia. Pero Suecia, Alemaña, Finlandia, Dinamarca, Países Baixos son os primeiros.
3: Bueno.
4: Son as 9.
5: Parece hora que en punto nas ondas libres e comunitarias
3: nos marcan a señal horario
4: desde Ferrol para toda a terra.
3: Pero
4: de Trasancos
3: vamos a despedir aos compañeros, se si alguén quere decir algo máis.
1: Seguimos ir rematando, que xa están avisándonos que entran os informativos. Despedímonos dos compañeros que hoxe nos acompañaron, de Radio Filispín, de Ignacio, máis da túa compañera de Sonia, de Xena das Fucas. Agradecer a Alfonso, graciñas por acompañarnos.
0: Un placer.
1: Grazas, Mariano, por estar hoxe con nós.
2: A vos.
3: Por cruzar a ría, non? Por vir ao outro lado.
2: Non vin a nado, eh?
1: E graciñas, Eva, por acompañarnos.
6: E cruzar a rúa.
1: E cruzar a rúa.
3: Empeza por R tamén, non?
0: Ría rúa.
3: Sí, sí, sí.
1: E agora sí que quedan cos informativos da Radio Filispín.
7: Informativos locais da Radio Filispín.
8: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
4: Son as 4:59 minutos.
5: No Estadio da Malata.
9: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
10: En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema "Pensa globalmente e actúa localmente". Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e persoas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:12.
2: Na Ponte das Pías.

0: Son as 5:33 minutos.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.
2: ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

Mil deuses máis que fai un día ou dous.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén nos sites xotamilancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 7:09.
1: No campus universitario de Esteiro.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 7:26.
0: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:51 minutos.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: Granxeiros. Granxeiros. Nin honra, nin lealdade, nada. O único que lles importa é a súa valiosa colleita e a miserable terra que traballan.
1: Ti tamén es granxeiro.

www.opai.org.com. Ya está.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 8:06.
1: Na Praza do Inferniño.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 8:28 minutos.
1: No barrio de ultramar.
2: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.
1: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? ¿Quién?
3: O colectivo OPAI, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos colectivo PAI.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 9:05.
1: En Ferrol Bello e Curuxeiras.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:49.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Baixo Lupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Onda 3!

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son ás 10 e 6 minutos.
1: Na Praza do Inferniño.
2: Thank you.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11.

0: Muy boa tarde, unha nova tarde de martes. Aquí estamos na Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 da nosa FM. Pois aquí estamos unha nova tarde, o equipo Teimudo, saudando aos amigos e amigas ouvintes, agradecendo que estean todos aí. Pois, preparados para meter baza un martes máis, neste caso, un 26 de maio, vamos camiño do verano. Vamos facer un pequeno resumen, primeiro dos que estamos, verdad? Estamos, como sempre, a equipa Sara Naveiras, Manolo López,
1: buenas tardes.
0: Sara Bustabat, Carmen Braje,
2: buenas tardes.
0: Unha servidora, Merce Alonso, e tamén temos aquí a unha madriña moi especial, a nosa Chelo Carballal, que hoxe tamén vai a meter baza con nos. Boa tarde, Cheliño.
3: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois vamos a facer un pequeno resumen do que vai a ser o programa de hoxe. Vamos a iniciar cun apartado onde Carmen Braje vai nos falar desas xornadas que fixemos desde Teima o 8 de maio sobre os dereitos humanos. A continuación teremos unha sección que hoxe van a defender moi estupendamente Sara Bú, Manolo López e Sara Ná, onde nos van a falar, bueno, deso que ten dúas caras na vida, non? Por unha parte do amor, o amor, a amizade, o importante que é para nós, pero tamén a outra cara, que é a cara do desamor e do desencanto, que neste caso a nosa compañeira Sara Ná nos vai a contar a través dunhas palabras moi fermosas que ela quiso escribir do seu puño e letra. Daremos paso á sección do transporte e ás comunicacións, porque, como sempre decimos, para poder facer inclusión e que as persoas exerzan os seus dereitos, temos que poder desplazarnos. Porque sin transporte non podemos estudiar, non podemos facer cursos, non podemos ter traballo, non podemos ter un tempo de ocio de calidade, e por iso o transporte sempre está presente no noso programa. E remataremos co apartado editorial, como chamamos, coa T mayúscula, ¿verdad? A T de Teima, a T de Tenaces, do tempo que estamos a vivir, T de Tansible, tamén de Tensión e de Tenrura. Nesta ocasión, adicaremos un pouco a facer un comentario acerca da inteligencia artificial e as cousas que ás veces non van todo ben que nos gustaría. Pois moi ben, dito este pequeno resumo que vamos a facer, xa vamos a empezar a escoitar eso que nos di que vai a entrar a compañeira Carmen Braje.

0: sintonía do noso canal de denuncia que hoxe vai a estar dedicado, como falábamos, ás xornadas que desde a nosa asociación Teima da Unferrol fixemos o pasado 8 de marzo, 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen, cando queiras, podes contarnos un pouco desas xornadas.
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esta tarde, esa tarde, do venres 8 de maio, unha xornada de traballo do Grupo Motor de Teima da Unferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita, reflexión e participación alrededor do proceso iniciado pola entidade con motivo do seu 30 aniversario. A cita titulada "Que falo pas paredes?" estaba inicialmente prevista no Centro Cívico de Canido, pero trasladouse ao Campus Ferrolán ao superar o aforo previsto. O encontro desenvolveuse cunha asamblea central no aula magna e cinco obradoiros distribuídos entre distintas aulas. A iniciativa naceu como un proceso de investigación, acción participativa e buscou dar continuidade ao traballo iniciado nas xornadas de novembro de 2024, con obxectivos como xerar espacios de diálogo, cuestionar a mirada social sobre a discapacidade, reconstruir desde o común e crear redes sólidas de apoio e colaboración. As conclusións das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
0: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas, aproveitando pois iso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen, elas forman parte do grupo organizador en as xornadas, e vamos a aproveitar para facerlles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
1: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracátedes un pouco. Aquí en Radio Filispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial, e o sinto como un honor o poder participar e estar ali con este grupo de personas. En primeiro lugar, bueno, a mí me parece moi emocionante, digamos, que a introdución que se fixo nas xornadas, porque foi un pouco como a reflexión do que se traballou durante todo o ano por este grupo de personas. E iso de verdade me parece que é moi inclusivo, porque estaban as voces de todas as personas que estivemos participando, dende familias, usuarios, como se di en algunha terminoloxía, personas achegadas ou achegadas, pouco como que somos tamén un pouquiño, digamos que, non sei como definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos aí, ou como ovnis, non? Que entramos aí a participar, e todas as nosas voces estaban recollidas. A mí me pareceu moi emocionante como cada persona foi, de alguna forma, contando a súa experiencia de durante todo o ano. E, por certo, moi ben coordinadas, moi ben fiadas, non? Todas as palabras que o fixo, digamos, que o grupo máis con máis implicación, non? As personas con máis implicación, non? Susana e Nerea, bueno, todo un grupo de mulleres que eu destacaría que son mulleres moi traballadoras e que creen moito no que fan, non? Como todas as personas que estades en Teima, non? Credes moito na inclusión das personas, e un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non, aterrizar e facer unha cousa, non, sino que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etcétera, etcétera. Non sei se che respondí, Sara.
2: Sí, sí.
3: Sí.
2: Vale. Quen andaba por ali?
1: Non me entendí.
3: Vuelva a repetir, Sara.
2: Quen andaba por ali?
1: Pois estaban os usuarios de Teima, algúns rapaces, as familias dos usuarios e algunha xente que non tiña que ver nada coa entidade.
3: Sí, a verdade é que foi moi... Eu creo que foi moi bonito, porque entre 150 personas había moita variedade, non? Éramos moi diversos, non? Moi diversos. E a mí me gustou que pasou algo moi bonito, que a xente se emocionou, non? A xente, bueno, en algúns momentos saliron enfados dende a reivindicación ou dende o dolor, non? De non ter todo o que o mellor as personas necesitan. Foi moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
2: Que se tratou ao longo da tarde e que balance face das xornadas?
1: Bueno, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024. Porque se fixeran unhas propostas e nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
3: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que
1: sí,
3: nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
1: Sí.
3: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois, se trataron distintas cousas, non?
1: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
3: Eu creo que cousas moi interesantes, e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as personas de Teima. Eu creo.
4: Lle damos as gracias.
2: Así, Graciñas.
0: Graciñas. As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí, a ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque ás veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como os demais, como mínimo, non? Tamén quería darlle as gracias a Chelo polo, bueno, un pouco por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que o importante é o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, é que din: ninguén sabe máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en frontes diferentes, non? Porque hai que estar para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
3: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Me parece a min que así. Eu sinto que
0: é a frase da entrada, é a frase da entrada que vemos cada mañá, ¿verdad, Ali? Porque efectivamente o traballo en equipo e ir para chegar lonxe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas e vamos a escoitar un pouquiño de

0: Muchas gracias, Manolo. Muy bonitos esos poemas que les hiches, tanto de Becker como de Idea Vilariño, una mujer muy interesante con su poesía.
1: Claro que sí.
0: Muy interesante. Bueno, ahora a nuestra compañera Saraná. Vainos falar un poco da otra cara da moneda, ¿sí? Es verdad que é importante a través das súas palabras, ¿sí? Queremos contar o que supón ás veces atoparche con unha amizade difícil, tormentosa, que ás veces nos fai sufrir, padecer, porque tamén as hai. Persoas que entenden amizade máis como control, como beneficio. E Sara ten un espléndido resumo de palabras para contarnos isto. Cando queira, Sara.
2: Así o vexo eu. Amizade, altibaixos emocionais, medo, desencanto, negativo, conflito interior, compartir non nace un humilado, sinais, alerta, álcool está mal, tristura, inseguridad, constante inestabilidade, manipula, criticame, ocupada por provocar, reacción dela, emocionalmente non, control, dificultades, relación que foi dano, elegir, ben, promesas, non se comparten ben co os demais, que de modelarme, os oculto, moi fortes, eu, perdanta, coñece máis, moi real, na miña vida, non terei máis, relacións difíciles e tormentosas.
0: Moi ben. Eu te felicito porque fixeches unha estupenda elección e selección de palabras que veñen a transmitir o que ti queres contarnos hoxe.
2: Sí.
0: Sí, porque ti veches unha relación de amizade, en este caso cunha muller como a ti, que pensabas que ibades a ser boas amigas, pero non foi así. Pero de que serviu eso que ti pasaches? De que te serviu a ti? Como te sintes agora?
2: Con moita forza.
0: Máis forte?
2: Sí.
0: Máis forte. Eso é importante, verdad, Sara?
2: Sí. Sí.
0: Moi ben. Pois nada, hoxe agradecemos aos tres que nos falaran desa moneda que ten dúas caras, verdad, como tamén pasa na vida, que ás veces hai amor e outras veces hai desamor e desencanto. Sí. Vamos a rematar esta parte cun tema moi bonito, que espero que lles guste as amigos e amigas ouvintes, que é un grupo que chamase Amada Loita.

Muy bien, pues vamos a ir dando paso a nuestra sección de transporte. Hoxe non contamos coa nosa compañeira Teresa Vázquez. Non pasa nada porque temos estamos dispostos a rescatar aquí a un home que realmente foi importante que aterrizara aquí no noso Ferrol.

0: E os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa, e na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non é resultado. Sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alégrome que exista unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, tamén é autobús, non? E agora que tanto falamos da mobilidade sostible e tal, sempre é importante, ¿no?, que haxa unha intermodalidade de verdad, que eso non implica ter unha gran estación de bus que teña os mesmos servizos que teña tú. Non ten sentido. Que a xente non teña asegurado poder ir cara a Pontedeume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non, o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñas unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra, o que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
0: Miren, pois isto era o que nos estaba a decir o noso amigo Xaquín Morillo, que ademais é interesante resaltar esa fala na nosa lingua, a pesar de ser un sevillano de apro. Pero a verdad que é un orgullo ter amigos como él, que fala un galego tan fabuloso e tan maravilloso, ¿no? Bueno, tamén queríamos contar, dar un pouco de difusión ao seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para o xoves 4 de xuño, no Ateneo Ferrolán, a eso das 7 da tarde. Contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: tras Ancos, Ortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados, ¿sí? Ben, agora sí, vamos dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar o noso último apartado, ese apartado que lle chamamos coa T mayúscula, porque é a T de teima, a T de tenacidade, de teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Hoxe queremos rematar falando da intelixencia artificial, que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos, identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de intelixencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade alterando os rostros con filtros da intelixencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade doutras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, senón que tamén senón que tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como "A síndrome de Down cambia o que sintes por min?" ou "Sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min?" A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da intelixencia artificial na creación de contido.

0: Aquí a equipa Teimuda aproveitamos para despedirnos, non sen antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza, sí. Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manuel
2: Buenas
0: López.
2: Tardes.
0: Sara Gustabat. Carmen Braje.
3: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña, hoxe, e participante, Chelo Carballar. Boa tarde a todas.

0: Son as 11:53.
1: No campus universitario de Esteiro.
2: Radio Filistín.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas e, como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín! ¡Universo Nazo!
8: ¡Viva!
9: Este programa.
10: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
11: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Medianoite e 9 minutos.
1: No campus universitario de Esteiro.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Capital, a cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. É medianoite e 47 minutos.
0: Na Ponte das Pías.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpas sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: E a unha e sete minutos.
1: No Estadio da Malata. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos colectivo PAI.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible. Escoita unha tarde no Muíño.

0: E a unha e 20 minutos.
1: No mercado de recibir.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brigarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11

0: É a 1:42.
1: No mercado de Recimil.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
4: Con Pequeno Monstro na Filispín. E a 1:53 minutos.
5: No campus universitario de Esteiro.
6: Thank you.